pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

mīlu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Svecha, tu Becha, mēs Becha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

smalkas taktis, mīļas notis, plašu

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.
4: Labrīt!
5: Jā, labrīt mūsu elastīgie. Jūs jūtat, tikko jūs bijāt vēl brīvdienās, kaut kur braucāt ar izklaides kuģīšiem, moci. Jā, ar ūdens moci, ar visādiem
4: supiem
5: un tā. Tagad jau viss jau cauri, atpakaļ ceļa nav, atkal garāža, noliktava, trests, ministru kabinets, nu kur tur visur jūs strādājat?
4: Soliņš.
5: Ne, pie mājas soliņš bija jau vakar. Tas ir tagad darba nedēļa. Pilnvērtīga darba nedēļa sākās, stress.
4: Taromāti, jā.
5: Nu, var arī tā, bet nu, es nezinu. Taromāti.

0: Viņam ir dušu un tā.
1: Nu, redzu, viss ir labi, vai ne?
0: Nu, kaut kur matu gumija pazudusi vienīgais.
1: Jā, starp citu matu gumija ir pazudusi. Tā slavenā dziesma par matu gumiju.
0: Jā, man, balerīnas
1: matu. Jā, tu gumija, ja kādam ir, varbūt, kad var atsūt.
0: Nē, kaut kur tur mums vašiem jābūt, bet es
1: tur... Kas to zina, tur tās kur kastes viss zina.
0: Kastomāts, jā, ievieš kaut kāds.
1: Sen vajadzēja kastomātu tieši.
0: Kastomāts. Varbūt kaut kādi tomāti visādi šodien varētu figurēt.
1: Varbūt.
0: Kastomāts, staromāts, agregāts.
1: Visādīgi automāti, jā.
0: Briļomāts.
1: Starp citu briļomāts, jā. Briļomāts. Man būtu nepieciešams briļomāts.
0: Atkal, tu tikko dabūji jaunas brilles, kolosāli firma, tev iedeva pa bumbiņu.
1: Visi kārtībā, bet tās vienas man bija tādas, tādas...
0: Uzsēdies!
1: Traļaļā. Nē, nu kaut kur...
0: Ah,
1: kaut kur
0: ir sās.
1: Nē, nu, jā, tieši tā. Bet tā vieta, kur visvairāk brilles man ir
0: pašas,
1: tas ir Ventspilī. Ventspilī. Divu gabu. Divu gabalu brilles.
0: Ventspils pilsēt ar ir stāv brillēm.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Nu, kā vakardiena pagāja?
1: Vakardiena karsti.
0: Vai.
1: Forši. Silti. Vairāk tādu dienu. Visu vasaru šādi.
0: Man bija pa karstu.
1: Kur?
0: Ne, nu var jau būt, ka jāaprod, zin kā.
1: Forši.
0: Es iedomājos, ka tie, kā tie, kas tur no tiem tūkstošiem vandās, viņiem taču vispār tur ir visu laiku
1: pričēst. Lupacis virsū un viss nelaiž klāt. Mēs jau redz tad plikā nācija, mēs jau vasarā tad pēc iesaiz mazāk kaut ko velkam. Vai ne? Tie jau nestodas karstumā, ka baļ ļoti daudz kaut ko, nu, visāds pārpals.
0: Kad es vakardien dzirdēju, vat, mūsu pašu televizorā runāju par tur, bija tāds...
1: Kurreiz? Šitajā?
0: Jā.
1: Šis runā?
0: Šitajā.
1: Tu biji te?
0: Nē, es te nebiju, tur bija citi, tur bija tādi jauni cilvēks runāja par D vitamīnu, ko saņem caur ādas.
1: Jā.
0: Un tādi, jā. Un kad pietiekot, es tā sapratu, ka pietiekā 20 minūtes dienā, kad tu pastaigi ar plikām rokām. Nu, un tad tu dabon to, tā, ka tu izēji...
1: Tu sagrābies kaut kā.
0: Tu sagrābsties, jā. Tā, jā. Tā, ka tu izēji ārā, tā jau, nu, tā kā jūrmalā. Nu, tu,
1: jā.
0: Nu, ko, jau, vai...
1: Nūdā gan, nu, kad, pusnūdā tādā.
0: Kad tādā nūdā nolaid, to baigi labi tas nav. Nu, tā,
1: jā,
0: kad, tad rokal pa daudz viņš sas, un tad tur kaut kā iestājās, kaut kā ķīmija tur sākās kaut kas.
1: Mm. Tā jādzer kaut kādu pretinde.
0: Nu, kaut kas tam
1: pret... At D vitaminoze.
0: Nu, jā, nu tā.
1: Kaut šīru pat D vitaminozes, lai dabū nost. Rokas vienpliks paliek vispārējais, tik satundulēts ir. Nu jā, droši vien. Speciālis tas bija pa televizoru. To jau sūdus nekāds nelaiž. Tu jau...
0: Nē, tur zini, tas vai
1: tie bija privāts viedoklis.
0: Tas bija, tur bija tāds...
1: Bijušais politiķis nedodēja uz kaut ko apjurcē.
0: Nē, tas bija tāds jauns sievietes.
1: Ā, sievietes jauns. Man patīk jauns.
0: Vai tik nebija gadījumā kaut kāds tāds vairāk uz tādu, ka pašpasludinātie speciālisti. Tā, nu kas...
1: Tiem vajag, jā. Tiem vajag dot, viņi daudz veido viedokļus.
0: Tieši tā. Un vai tik nebija tā, ka
1: vajag dot viņiem izteikt.
0: Tur bija kaut kāds smērs, viņi teica, ka vajag kaut ko vajag smērēt. Jā, drīzāk tā.
1: Nē, smērēt ir, un taču ir visādi.
0: D vitamīnu.
1: A, vienkārši D vitamīnu nesmērēja. Kur jā, nu, kaut kādā...
0: Nu, droši vien kaut kur sastum iekšā.
1: Sastumā, kādā... kur ir vaļā.
0: Kur ir vaļā, kas vaļā.
1: Kur tie klāt.
0: Tieši tā, jo tā jau it kā tu varētu arī to vaļā palikt, tu.
1: Nē, nu, cilvēks jā. It kā būtu tāda slēgta konstrukcija, tāda noslēgta, bet jā. Viņam ir dažas vietas atstāts vaļā ir.
0: Jā.
1: Un tad tajās arī smērējiet to savu smērī, nu, kur vaļā ir.
0: Nu, kaut kas uz šito šniti, jā.
1: Nu, vajag, labi, ir D vitamīnas pakaļā, brīnišķīgi. A, nē, tas...
0: A, nē, nu kā, nu, ja tu to pakaļ izliec ārā 20 minūtes pa logu, izēj nūdā.
1: Tad ir rokas brīvs, tev to rokā var darīt, jau ko šiverēt. Tu var pīt tās klūdziņas vai kaut kāds deķīšs vai sedziņas vai lāpīt tīklus.
0: Kaut kur te tā pie sevi paņemties.
1: Jā, a to divan izstēlē laukā 20 minūtēm. Ļoti labi, jā, pareizi.
0: Tā kā jūs tagad redzat, ejot gan daudz tā mājām, kad par logu ārā jau pakaļ.
1: Nu, vēl par agri vēlāk būs kaut kurā pusdienas laikā. Nē, tagad pakaļas ir ārā pa logu, tas zinat, ir pusdienas laikas.
0: Bet vispār tiešām tas būtu tāds labs gājiens, kad pusdienas laikā tā darba kolektīvs, vai ne? Viņi pāda.
1: Jā.
0: Nekā, ja tu, kamēr tu ēdi.
1: Jā.
0: Tikmēr tu izliec ārā pakaļ pa balkonu,
1: jā.
0: Pa logu.
1: Nu jā, nē, tas tā kā tas slavenais, tas murkšķis, kurā tur tajā pilsētā atceries filmu,
0: jā,
1: tas tā diena, murkšķis diena, visi skatījās, ka viņš iznāks ārā, skatīsies vai kaut ko tur kā. Un te arī visi sabrauc, nu teiksim, nu kur tas ir, nu vod Dzegužkalnu, ņemsim, Dzegužkalnā.
0: Lobē.
1: Ja, ko?
0: Lobē.
1: Vai Lobē, jā. Visi sabrauc uz Lobi, meteorologi sabrauc šitie pašpasludinātie, visi, tad visi, nu, kaut kādi, arī dakteri, kaut kādi alternatīvie viršologi, visādi, visi sabrauc skatīties.
0: Viršologi?
1: Nu, es tā tikai, nu, viņš uz viršu bāzes visādi uzlējums taisīs.
0: Jā, okay, jā.
1: Un tie sabrauc skatīties, kā, vod, šorīt, vod šodien pakaļ būs logā vai ne? Tur tā kaut kādā rācnamā vai kur viss sanāk skatīties. Ir pakaļ parādās 12. Tad visi sagriež pulksteņi sastelē pēc dibenā.
0: Tieši tā. Pulkstenis pēc dibena. Un tad tev nav jāsaka, ka tagad ir, nu teiksim, cilvēki tā
1: uzdienas laiks, ir dibena laiks.
0: Jā, tas ir viens. Un vēl cilvēki saka tā, 15 minūtes uz trījiem, piemēram. Vai 15 pār trījiem. Nu. Nē, 15 pār dibenam. Viss vienkārši.
1: 15 uz dībēnē.
0: 15 uz dībēnē, jā.
1: Tas ir 11-15 minūtes.
0: Varat. Jā, tieši tā.
1: 12 dībēnes. Nu, mums ir logi lieli.
0: Oi, mēs te varam visu darbu kolektīvus divos, trijos logos iestūķēties. Uz saules pusi.
1: Mums iznāk, kur?
0: Mums iznāk arī saules pusi.
1: Oi, nu, kolosāli, es domāju, tādi darīs.
0: Tā kā, ja jūs redzat, braucat pa slokas ielu, jā, un te pretī pa žarkai priekš nogos ir plikas pakaļas, jūs zināt, ir pusdienas laiks, jā. Labi!

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlībāp!
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.

0: Jā, bet loģiski mākslinieks viņš tā arī pasaka, vai ne, ko tu zini par manu, vai ne? Tad...
1: Visi mākslinieki, kuriem Pēters vārdā vai vēl kaut kas interesants uz P, tad lūdzu tāds sveiciens arī šajums dāvanu, jā, Pēters, visus mēs tagad sveicam. Šodien Pēterdiena, o, tad kaut kas atkal jādara, to dibeni jau ārā pliku nebāzīs, to var arī kādu citu dienu, bet Pēterdiena kaut kā. Mai vainaksā viņām nav galvā, kas pret Pēteriem nav kaut kāds, tur īpaši kaut kāds pacilājošs tradīcija.
0: Bet tik šitajā, tomēr pēdzēja būtam. Pēter panāca palīgais, tad esmu apjūts, man liekas,
1: ka viņam apjūts, cenzēta varbūt ir. Kaut arī tā jau ļoti progresīva dziesma tāda, Pēterim ir pupi. Nu, tur teksts tāds bija.
0: Jā, Pēterim ir pupi, jā, tur nu, bija. Tas
1: taču tagad varētu būt progresīva un iekļaujoša ļoti.
0: Paga, jāpaskatās vēl ir tajā...
1: Es nezinu, kur tu varu paskatīt.
0: Tur bija vēl viens, bija viens cits disks vēl. Jā, zin, kur YouTube'ā var paskatīšos. Tur, man liekas, ka tur var...
1: Jā, jo mēs meklējam Pēterdienu, jo tas līgo, Jāņa, stabu gals, viss tur jau noglumējis ir no tā Jāniņš, kas tur daudz tās
0: būs. Tā būs tāda normāla šašlik muzika, tas Pēter, tas ir. Nē, jā.
1: Nu, nē.
0: Jā, bet redz, kā nesanāca Saukrastos, mēģināja cilvēkiem iedot to bomba.
1: Tā, ka viņi pirmo reizi kaut ko tādu dzird.
0: Tagad iedosim bomba, jā.
1: Viņš pirmo reizi dzird, viņi jau tomēr tā jau tikai liekas, ka visi zina, bet nu... Es jau pats biju vispār pirmo reizi to bombu dzirdēju tikai pirms pāris nedēļām, nu.
0: Nu, vat...
1: Nu, un ko tad tu gribi, nu?
0: Nē, un zikā, un es tad cilvēkiem, nu...
1: Skaidrs, ka viņiem vairāk ies uz ballējam, neguļam, vai ne, tas viņiem jau iezīsta mātes pienu, vai ne, ir iekšā.
0: Zika, tas jau ir izsmēlies jau tas...
1: Nu, dienā nav, nu, uzliks, nu, pēc pusgadā, ka viss ir dies, tā kā nu, tāpat, nu,
0: tad
1: vai kaut kāds tavs flamingo, vai tad vēl tur bija, tur visādi, tur...
0: Nu, tas flamingo vēl, viņš vēl rullē kaut kādu brīdi, viņš vēl būs.
1: Nu, vai tā, nu, kas tā meiteni, nē, bet tā, Barbie, nē.
0: Barbie?
1: Barbie, nē, kā viņa sauc? Nu, tā, nu, olām tas gal...
0: Nārnija?
1: Nārnija, nu, Barbie, Nārnija, nav vienalga. Tas jau...
0: Olas varēja uztaisīt dziesmu par Barbiju.
1: Nē, par Pēteri.
0: Par... Ok, bet tagad, tad nu dīrājām to šašliku muzīku tagad.
1: Nē, nu, ja vēl ir tāda iespēja, nu, vēl jau sezona neviens nav atcēlis, vēl jau šajos kūpat kā kūpati.
2: Šašlik muzika! Šašlik muzika.
0: Bet tā pieliņam vēl tikai šodien rīt, jeb vēl tad pēc tam visu. Nē, nu labi, skatīsies, kā būs.
1: Nu, protams. Un kas tas ir tagad?
0: Nepareizais.
1: Nu, protams.
0: Sorry. No. Nu, man liekas, ka šis jau ievāc vienu, kurs ko vērts.

0: Es domāju, mums vēl kādu rītu vajadzētu atkārtot tā, lai cilvēku var ierakstīt.
1: Jā, jā.
0: Jo tagad būtu muļķīgi slēgt ierakstu iekšā, vai ne?
1: Jā, jā.
0: Mēs tagad varam, teiksim, cilvēkiem teikt, ka ir rītā, lai uztaisītu.
1: Rītā, rītā.

0: Vis tik rojāls un īs. Tād.
1: Jā. Es te skatījos vienu seriālu, tur par tādiem bandīšiem bija, par 90. Gadiem. Jā. Tur pa piliķiem visu laiku uz galda bija rojāls.
0: Šaura. Tas ir rojāla laika mūzika, var teikt, kad arī tāds.

0: klausā.
1: Hei.
0: Nu šis bija labi.
1: Jā.
0: Kaut kad rīt vai kad ierakstīsim, ja?
1: Jā, jā, jā, noteikti.
0: Un mūsu failos viņi vēl nav. Nu kas tas ir?
1: Jā. Bet jums būs, jūsu fiziskajos nesējos.
0: Tieši tā, fiziskajos.
1: Pēteris, Paulis, Ivars, Aigars.
0: Un Nārnija.
2: Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik.

0: 29. jūnijas, jā, Pēters, Pāvils, Pauls, Paulis šodien te īpašie vārdi.
1: Nu tā attapies beidzot.
0: Jā, jā, jā. Bet tu zini, kad Pēters šausmīgi daudz, šausmīgi daudz.
1: Šausmīgi. Briesmīgi.
0: Attiecībā pretējiem Pauliem un Pauliem.
1: Nepiedodami daudz.
0: Nepiedodami daudz, desmit kārtīgi.
1: Pārspīlēti daudz.
0: Tieši tā, jā. Jā, bet tā jau...
1: Pārvērtēti.
0: Nu, tad pa kā tur bija, kad no tiem Jāņiem līdz tiem Pēteriem, tad bija tas...
1: Neko nezinu.
0: Jādod mizābī un tad...
1: Es neko nezinu.
0: Tagad, laikam, jānomet mierā tad, jā? Kaut kā tā.
1: Nezinu. No, es nezinu. Nav nekas tās.
0: Nu, nezinu.
1: Es mēģinu pretoties vispār pieņemt šajām atziņām, normām un paražām.
0: Vai dieviņās, ko mēs esam par jubilāriem runājot, vai ko mēs esam palaiduši garām.
1: Nu, kur tad diena tikko sākusies, ko tu te palaidi garām? Ko tu palaidi garām?
0: Tuliņ tad tu redzēsi, nu, ko, jā, jā, jā.
1: Nu, kas garām? Es saku, vēl jau pats rīts, nu, nekas vēl nav palaidis garām. Nu. Grupa okej. Okay. Palaidušas garām.
0: Dabar,
1: nu, ko tu būtu un stēni? Nu, kas? Nu, steampunks kaut kāds.
0: Nu, man saprot, bija...
1: Zini, kur steampunks notiks? Nu. Kā ziņo daži izspēj. Salkrastos.
0: Salkrastos, jā, jā. Nevis saulūs.
1: Salkrastos.
0: Salkrastos.
1: Jā, jā, jā. Jau vienīgi uz lieliem burtiem uzrakstīts. Kas
0: salkrastos.
1: Salkrastos būs. Jā.
0: Dure. Deze vai Steampunkā, gan jau, kad Igo nepiedalīsies. Un tur citi mākslinieki, jā. Kas tas ir tas Steampunk? Kas tas ir tāds Steampunk?
1: Nu, tas ir tāds retrofuturisks virziens. Mūzika ir kā tad vecmodīga, bet arī tas ārējā anturāža tāda, nu, tāda, nezinu, 19. Gadsimta mežonīgo rietumu, tās stilistika sajaukt kopā ar tādu nāk, nu, tā it kā 19. Gadsimtā zīmētu vai iedomātos nākotni, nu, kā tas ir, nu, piemēram, filma Wild Wild West vai kaut kāds tādi visādi ar Will Smith savu laiku bija kaut kas uz to pusi, ja. Nu, vienīgi tur tas country iet cauri vairāk, tāds country folks, nu, cik es saprotu, ja. Bet tā viss, nu, kad tur lido pa gaisu divritenis, piemēram, tā sēž dāma tādā garā kleitā, tā kā uz zirga, zini, tādā cepurīt, viss kaut kas, bet viņi, teiksim, vajag notetovēti ar, nu, ar uzrakstu Miķelis Grūzītis, teiksim, nu, gotu šriftā vai kaut kas tāds, vai, nu, tā, nu, es tā iedomājos, es tā, ja es būtu, nu, vai...
0: Ja tu gribētu beidzot kaut ko uztetovēt, tad tad Miķelis Grūzītis.
1: Uz vaiga. Nu, vai kaut kā tā, tas tāds. Tā kā tā meitene, kas reklamē Salkrastu koncertu, viņi tur ir dzeltenā tādā vasaras lētiņā, tādā, nu, es nezinu.
0: Tur... Tāpēc, ka tas ir Salkrasts, varbūt, ka tur sajaukts ir. Tas viens ir Salkrastos un viens ir Saukrastos.
1: Nu, kaut kas sajaukts ļoti tur ir, jā.
0: Nu, tad Igo droši vien, ka tur
1: bet
0: nebūs.
1: Tu saproti, es principā nevienu tādu steampunk blici neesmu Latvijā manījis. Es nezinu, ko viņi, kas tur sabraukt. Nu, jā, it kā tas ir tas pats Bausku country muzikas festivāla, kaut kāds tāds tā kā atzars, mutācija. Nu, tā es saprotu. Jo Bauskā tā kā nav, aizlaists ir tur, iebraukt steampunkā un Salkrastos.
0: Bet tā arī sauc, ka tas ir Salkrastu roks vai kā, vai ne, ja mēs tā arī nosauc pa country. Nu?
1: Es, nē, tur ir steampunks vai...
0: Steampunks, viņi grib, ka lai būtu
1: nu, kaut kur uzcārtā. Eiropā tas un Amerikā laikam tas tur ir tik daudz cilvēku, katrs redz, katra bukaška var atrast sev kaut kādu tādu modīgu tādu taciņu, pa kuriem aiziet tādu alternatīvu, vai tie goti, vai šitie te emo, vai kaut kādi, kas ēd kaut ko nesmuku uz skatuves, vai
0: portfeļi,
1: vai met publikā ķēzes, vai...
0: Nu, man tā, es tagad...
1: Un es steampunkiem arī savus atzaru, bet es nezinu, nu, palabojiet man, nu, varbūt ir.
0: Nu, es tagad esmu trāpījies tajā TikTokā, tad vairāk tādu video, kur viņi viss tagad paiet tā maliņā, nu, kad ir tā, tu sauc par mušošanos, vai kā viņi sauc to?
1: Mošpits, pišmots.
0: Vai pišpits?
1: Pišmots.
0: Kad viņi viss tad paiet malā, atstāja pliku, pliku laukumiņu,
1: jā.
0: Un tad tā grupas tur spēlēja, jau pat
1: Nu, tā kā man te bieži lec ārā arī visā tāda mākslīgā intelekta sataisītie, tāda nākotnes pilsēta, viss tur lido pa gaisa, dirižābļi visādi, bet uz dirižābļu, teiksim, nu, es nezinu.
0: Viķels Grūzīts?
1: Jā, gotuši arī tā Viķels Grūzīts. Nu, kaut kā tādas ir tur. Un...
0: Nu, labi, tas... Tad tas ir Saulkrastos.
1: Nē, Saulkrastos.
0: Saulkrastos. Tas viss būs Saulkrastos.
1: Saulkrastos. Meklējiet kartē, kur tāda vieta ir, es nezinu.
0: Tas ir Saulkrastos, jā. Bet šodien dzimšanas diena ir, nu, ne tikai Zanei Jančevskai, kur sveicam, protams, bet arī Igo.
1: Ā, nu, tas nekas nav palaists garām. Viņš ir noteikti gulēja vēl neko, viņš nav apvainojies nemaz. Viņš ir gaidi stundu, pusstundu, viņa neviens viņu nesveic. Viņš savainojās un iet gulēt.
0: Igo.
1: Celies.
0: Labrīt.

0: Rádio.
1: Rádio
2: SBHLB.
3: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
4: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
3: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
5: Hē, mēs nese izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nese izīvošu.
6: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
7: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, Slīpsvītra, Prāta Vētra, Signetbanka.
8: SVH, tu VH, mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas Latvijā.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām veidosies gubu lietu mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Hakeris, kas īstenoja kiberuzbrukumu akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži par uzņēmuma datu atšifrēšanu sagaida vairāk nekā 600 tūkstošus eiro. Tā izriet no kiberdrošības eksperta Elvija Strazdiņa YouTube kontā publiskotās informācijas. Viņš skaidrojis, ka juridiski tā neskaitās izspiešana, jo hakeris nav pats tieši vērsies kompānijā un nav prasījis izpirkuma maksu par nošifrētajiem datiem, taču citos komunikācijas. Kanālos, kuros tas ir atklājis informāciju par kiberuzbrukumu, hakeris ir aicinājis sazināties ar viņu. Strazdiņš personīgi esot to izdarījis un noskaidrojis, ka hakeris par Latvijas valsts mežu datu atšifrēšanu prasot 0,1% no uzņēmuma kopējiem ieņēmumiem. Kā liecina pagājušā gada pārskatā pieejamā informācija, pērn Latvijas valsts mežu kopējie ieņēmumi bija 618,6 miljoni eiro. Strazdiņš iepriekš Latvijas televīzijas raidījumam Panorāma atzīmēja, ka hakeris kiberuzbrukumā izmantojis 7 gadus neatjaunotu programmatūras ievainojamību un esot atstājis uz serveriem arī ļaunatūru. Pēc Panorāmas vēstītā hakeris ir ne tikai nošifrējis visus datus, bet arī izdzēsis rezerves kopijas. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 1450, tā vakar paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Savukārt saskaņā ar ANO datiem vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Eksperti lēš, ka pirmās 72 stundas pēc dabas katastrofām, kas tagad ir pagājušas, ir laiks, kurā ir cerības atrast izdzīvojušos. Sestdien izglābti 33 cilvēki. Pazemes grūdienu rezultātā cietušas 774 ēkas, no kurām 189 ir pilnībā sagrūšas. Zviedrijas dienvidos Esterlenē vakar izklaides parkā negaisa laikā kokā iespēris zibens un cietuši vairāki cilvēki. Vietējās amatpersonas pavēstījušas, ka slimnīcā nogādāti 3 cilvēki, tostarp kāda sieviete ar nopietnām traumām, un pie mediķiem vērsušies vēl 2 pieaugušie un 5 bērni. Sabiedriskā raidorganizācija SVT ziņoja, ka izklaides parks bija gatavojies gaidāmajam negaisam un nodrošina ka apmeklētāji neatrodas atrakcijās un baseinos, taču zibens iespēra parka teritorijā esošā kokā un krītošas tā daļa strāpīja garāmejošai cilvēku grupai. Čehijā, Vācijā un Polijā vakar sasniegts jauns maksimālās gaisa temperatūras rekords. Čehijā uz ziemeļiem no Prāgas esošajā Doksanī termometra stabiņš sasniedza 41,1 grādu pēc Celsija. Vācijā Košenes meteoroloģiskajā stacijā netālu no Polijas robežas reģistrēti 41,7 grādi, savukārt Saksijā tika reģistrēta visaugstākā gaisa temperatūra naktī, jo termometra stabiņš nenoslīdēja zemāk par 29,4 grādiem. Tikmēr Polijā valsts rietumos esošajā Slubicē reģistrēti 40,5 grādi, kas ir visu laiku augstākā valstī fiksētā gaisa temperatūra. Latvijas basketbola izlase vakar Rīgā pārbaudes spēlē ar 77-87 piekāpās Grūzijas valstsvienībai. Mājinieku labā 18 punktus guva komandas kapteinis Rihards Lomašs, bet pa 13 Artūrs Strautiņš un Artūrs Žagars. Bet Kanādas futbola izlase vakar kā pirmā iekļuva pasaules kausa fināla turnīra astotdaļfinālā. Vieni no turnīra rīkotājiem uzvaras vārtus guva kompensācijas laikā un ar 1-0 uzvarēja Dienvidāfrikas Republikas izlasi. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Plus.
1: Rādio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Baudiet Šaizemes rādio. Rādio SVHLV.
3: Labrīt, labrīt.
4: Ķeramies klāt melnā gumora topam.
3: Jā. Tur jau zied, tur jau smaržo, tur jau zied un 20 ķeblītajā datumā mūžā, pakrojas mūžā, kas ir tepat blakus Lietuvā,
4: jā? Jā.
3: Tepat blakus vien ir, bet nu, tālu nav mums, ko braukt. Tur jau 8. reizi uzviedējis lielākais vasaras ziedu festivāls visā Ziemeļa Eiropā, un šeit varēsiet piedzīvot pakrojas mūžā, respektīvi. Īpaši ceļojumu laikā nokļūstot 1896. Gada vasaras mūžā piedalīties tā laika dzīves rekonstrukcijā, ko ieskauj miljoniem vasaras ziedu festivāls. Festivālā jūs gaida utopiska ziedu pārbagātība, brīvdabas teātris, mūžas dzīves pieredze, ekskursijas, izglītojušas nodarbības, kolekcijas, amatnieku darbnīca un mūžas saimniecība. Nu, kolosāli. Nu, lai plūktu, jūs pakrojas mūžā.
4: Faktiski šoks, jā.
3: Šitā, divas biļetes katru dienas uzvarētājiem uz šo te astoto vasaras ziedu festivālu, jā. Pakrojas mūžu.
4: Uz pakrojas mūžu noteikti var kaut ko nosūtīt, vai no pakrojas mūžu var kaut ko saņemt, izmantojot
3: puķumātus.
4: Vai puķumātus, jā.
3: Puķumātu. Bet ir puķumāti, ir taču.
4: Ir,
3: protams, jā. Tagad veikalos puķi, ir tik puķumāti tādi.
4: Es esmu redzējis arī prežamātus, un kafijas ir, kafamāti ir, vai ne, un kas kā tik visādi māti mums nav rīkī.
3: Nē, zviedru galdmāti. Zviedru galdmātis, tas, nu, kad tur viss viņiem var ņemt, pats ņem vārā un viss.
4: Nu, mātēvs ražo jauns mātus.
3: Jā, nu kakomāts skaidrs.
4: Nu, skaidrs.
3: Nu, bet tas analīžu nodošanai, tas okei, okay, tad britīgi, nu, ieliet savu špickasti, vai ne, noteiktajā
4: tajā. Tagad sauc par špickasti.
3: Kuru? Nu, špickastē, tur ir tas analīzē.
4: Es domāju, ka tu
3: tas vienkārši... kakomās ir analīze. Nē, tas nav to sabiedriskā tolete, atvainojot. Tur jūs aizsūtat uz Austrumu slimnīcu vai Rietumu vai citreiz Ziemeļu vai kādu citu ambulants. Aizsūtat, lai jums nav jānes un jāskatās samulsušam sejā. Tam laboratorijas darbiniekam, kurš visu dienu krāmējās. Tad jūs ieliekat vienkārši kakomātiņā kaut kur uz savus, kaut kur Eizenšteinielas vai Hipokrāta, kas jau kuro reiz gadās.
4: Gātes.
3: Un tur viņus atstājat, un tad tur pielavās tāds cilvēks ar kapucē, vai ne? Diskrēti. Un viss to savāds. Nu. Jā. Nu, vēl ir alkomāts. Alkomāts tas soliņš pie vietējā veikala. Tas tad tur alkonauti savācās.
4: Es pat zinu dažus, kur viņi ir.
3: Tādi steampunki bišķi. Tā, kas tur. Tomāts, to gurķis, nu visāds dietes. Tā. Nu, aptuveni. Obligāti tas māc nemaz galā nav jāliek. Jums jau tur, nu, tā automatizācija, tā jau var notikt kaut kādos visādos līmeņos.
4: Tieši
3: to aparātu, ja, kas jums izdod ārā, teiksim,

0: nu, nezinu. Lamovārdu vai kaut ko.
1: Dzējolīt kaut kādu skaistu.
0: Nē, tāds piecstāvnieks. Nu, jūs gribat tā ritīgi. Nu, kaut kā sakrājies. Tā, nu, izņemot B, jūs neko nezinat. Nu.
1: Jā, vai jā, ķit vai nazīt, vai jupis rāvis.
0: Un te jūs iemetat tur kaut kādu, kāpēc viņi tad jums izdrukā vai izdod ārā tādu piecstāvnieci. Tur 18 stāvnieci var būt.
1: Un to visu tad arī rakstiet mums, vai ne? Sūtiet viss, jā, jūs, ko jūs tur esat sadomājuši.
0: Jā.
1: Un adresīt mums ir... Nu,
0: adresīt mums ir smuk
1: tāda. Caur to seis grāmatu.
0: Jā.
1: Ķertīklā un BB brokast mūļlapā. Nu, ko, Igo atkal nosaminās?
0: Jā, lai viņam augstā laime un... augsts prieks šajā karstajā dienā. Tāds vēsts.
1: Igo, daudz laimes dzimšanas dienā tev. Tas tev viens būs it kā muļķīgi, ne? Kad tev ir dzimšanas dienā, jā. Tev liek nu, dziedāt visu jā. Laiku tajā dienā.
0: Nekas.

0: tas nav uztaisījis eksperiments.
1: Nu, nu, ko tu tur eksperimentēs? Nu, ja nebūs, tad nebūs. Nu.
0: Ne, kā tu uzzināt? Kāds WhatsAppā kaut ko nomet mūsā WhatsAppā kaut kādu smuku bildību.
1: Jā, nu. kā jūtās, kā izskatās, vai...
0: Jo tāda bāža, ka neiet kaut kas.
1: Bāža ir.
0: Bāža. Ne, tā varētu būt, jo viņš jau te viss, no rīta jau te viss te restartēja.
1: Nosalis bija.
0: Iespējams.
1: Nosalis, jo bija kondicionieris vālēja.
0: 16 bija.
1: Tāds Dubajas līmeņa taksometra kondicionieris. Es nekur tik tā nosalis neesmu. Ai, ir viskārtība. Es tā neesmu nosalis kā Dubajā vienreiz, braucot taksistu. Mēs prasam, nu nevar bišķi kaut kā, nu, mērenāk. Nu, viņi tur, viņi brauc...
0: Ā, viņi līdz galam,
1: viņi jā. Kā saldāt kaut kādu tušonu, ka brauc tādu, zinu, tajā, nu... Viņš saka, nevar. Nu, nav iespēja.
0: Nemāk.
1: Varbūt viņiem tā arī ir nāk viskārt.
0: Eko Mārtiņš Bundzinieks ir atso... Janka atsūtīja, viņš kopā ar Mārtiņu Bundzinieku ir.
1: Nu. Jā, nu. Nu.
0: Nu jā, rasta nav džekiem zeitā tas ir. Nu jā. Jā. Nē, Aigars, tagad būs problēma. Tagad sūta visu kaut ko.
1: Nu, forši, nu. Tad,
0: Marcipāni Džekson.
1: Tad taču jau pašam nenāk prātā neko tādu.
0: Uztaisīt Marcipāni Džeksonu.
1: Un te ir biksītis piedāvā. Tantons. Tev, kā tev šī tāds?
0: Bet bija
1: tāds. Kā tev šāda?
0: Bet tāds bija. Atceries, ka savu laiku televizorā gāja šitās te. Kad tu
1: laikam gāju gan.
0: Bija tev.
1: Bija viņa.
0: Vai, mums taču ir televizors.
1: Nu?
0: Vai, ka mums šitās varētu?
1: Jā.
0: Es esmu bargā, kur bija. Tur bija tāda dusmīgās arī bija. Pa bargā kundzēm bija kaut kas, jā. Es jau netraucē mani. Nezvan mani.
1: Nu, mums jau te ir potenciāli darboņi un darbones, kas var ritīgi atstrādāt.
0: Tieši tā. Un atstrādāt, ok. Bet te varētu otrāt, nezvani man. Es neko tev negribu sūtīt.
1: Es tev jau aizsūtīju.
0: Es jau tev aizsūtīju.
1: Ko tu vēl, Tilien?
0: Tā ir, jā.
1: Nu, jā.
0: Rekur ir, rekur nu. Biznes, Johaidi. Mums taču tagad ir televizors.
1: Jā.
0: Kas tad caur šitiem te vai kādiem šitiem te pasūta apeņu lērumu? Un viss un sūta ārā visiem tikai, nu. Un vakarā, nu. Dejo stūrī, viss, nu, bēj, nu, taču. Rekur ir
1: mīļo. Mums jau te dejo tā ir daudz te.
0: Nu, jā, rekur ir mums ir. Čit vai nezin, ka šitas nu, nav...
1: Mēs varētu labiekārtot akmens dārzu varētu uztaisīt.
0: Tur no arī...
1: Arboristu varētu nolikt pa visu to...
0: Un?
1: Bikšu naudu. Nē, nē.
0: Ā, nu, lai tā, šito tā, te, sakārtot, jā.
1: Zelēnīju sakārtot.
0: Tiešām. Kā mēs šito, mums jāiet, mēs iesim pie vadības un teiksim... Jā. Mums vajag vakarā kaut kādas...
1: Kaut kādi intīmi...
0: Nu, vienkārši vakaros
1: ar grānī biznes,
0: porno kaut kādi.
1: Nē, nē, nu, nē, nu tieši labi, sēž aldies. Kaut kāds mammis vada, un sūta bikses. Lamā viss pa kaut ko.
0: Par ediņiem?
1: Jā.
0: Un sūta bikses.
1: Vēl ir laika.

0: Tu vispār zini, kā man liekas, kas es esmu?
1: Trūkst enerģijas, veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Hei, mēs Neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
4: Vision Express zina. Ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Skats nākotnē.
7: Caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVHLV.
7: 100 FM.

0: στα Ότορμπι.
1: Δεκάσου.
0: Να στα Ότορμπι.
2: Ναι, ρέκουρ μόμς. Μόμς τα σάντα λιβία είναι ο Βάρ. Νο τα άτκες νάω. Τα τσκέντια πκες νέσκ. Νέβερς κανά είτε είστε έτρα, ρεγουλάρ. Νο τα βιέν ρέιζ ο Βάρ. Un tad šobrīd tieši mums
0: ir jāatcerās, tie, kas tās pa muļķībā.
2: Nu vien jau var, ne, nu vien jau var. Nu katram savs, katram savs. Un mums ir tāds skaidrs, dominē. Dominē. Es esmu dzirdējuši, dominē skaidrību.
1: Dominē.
2: Kur sievieti dominē, kontrolē, regulē.
0: Kopš brīža. Viņi ir, jo viņi ir, ir tajā spotikā.
2: Viņi ir YouTube'ā, pastēs, uzrakst. Dominē. Dominē un jā. Tur ir, tur ir baigi labais, baigi labais, tur ir kopš brīža, kad sieviete vēlē, tu tā ļoti labs teksts ir. Iesaku paklausīties, tur tā taisnība.
0: Viņi ātri.
1: Baigi bombu viņiem iesmērē.
0: Bomba tev ir, zin, kas bomba. Ir bomba?
2: Nē.
1: Kristīna Jē.
0: Kristīna Jē.
1: 90. gadu šašlīk muzika izcilākais paraugs.
2: Šašlīk muzika?
1: Jā, to jā, jā. Var. Mēs gan spēlējam katru dienu, tas mūsu push materiāls tagad ir. Bet,
2: nu, jā, nu, jā, nu,
1: bet nu jūs vienreiz vairāk, ja jūs neizturēsiet, bet vajag bombu.
2: Vajag.
1: Šitas?
2: O, šitas? Jā, jā, jā.
1: Nu labi.
2: Nu,

0: Tesis.
1: Siebiete, ģimene, domine.
2: 4 minūtes.
0: Garš gabals.
2: 4 minūtes garš gabals. Nu, tāds viņš tur ir, no ko darīt.
0: Okay.
2: Brāķis rekords viņš ir ierakstīts.
0: Tas, ļoti labi. Labi izdevniecība.
2: Jā. Kā gādējie,
0: ko gan tu...
2: darīt Jēzus, ko vai ne? Gan.
0: Tā ir, jā, ko tā. Gan darīt. Jēzus kādreiz radiolāgā piedalījās, tarcīt, ar dziesiņu bija pat, man liekas, lai tik nebija lāga vīžanā vēl tik iekšā.
2: Dziesmā tematizēta aizgāja cits. Nu jā, viņiem ir sava tā lapa YouTube. Tā es tev pateikšu, kas viņiem bija. Jā, viņiem pat ir albumu vairāk, Dominē. A kas tas bija pa gabalu? Kad bija lāgā, kas tas bija pa gabalu?
0: Es aizmirsu jau. Es jau man būtu saraksts, tad es atcerētos. Labi.
2: Bet viņi tā pa sadzīvi ņemās.
0: Labi. Nē, nu, tur nē. Viņi skatā, viņi rauga sadzīviskajā to visu, to garīgumu, astrālo, mentālo, kaut kādu meklē tur to visu. Vai ne? Atrod arī. Nomet zemē, paceļākā.
2: Vai gadījumā mums arī nebija tas KGJD, tas arī nebija tas gabals, kas gāja lāga vīžanā?
0: Nu, ļoti iespēja. Jā.
2: Nebija šī ne?
0: Droši vien. Ko gan Jēzus darīt?

0: Nu, ļoti labi, ļoti labi. Jā, tādi moralizējoši teksts un tad pamācība pirmdienas rītā ikurāt jums, kā saka, parokai.
1: Tieši tā, jā.
0: Jā, kurš gan vēl, ja ne mēs?
2: Vai šeit arī vēl tur

0: Man uz papīra viss iet.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Saprotami un nepārprotami.

0: Luka,
1: ko s...
0: koncertos.
1: Nu jā, beidzās. Būs vēl atkārtot, ja daudz nebija paspējuši, netika vai kāda cita iemesla dēļ nokavēja. Nu, tieši tā arī saucās atkārtot Ikšķilē 31. Jūlijā. Tieši tā pati programma būs, jā. Tad mēs tā saglabāsim tādu divdaļīgo tādu peltkostīmu, ne? Jums arī piedāvāsim.
2: 31. Tad jāpieraksta.
1: Nē, nu, tu priekš kam?
2: Mums vai ne, nu, kā uzlikt, vai gribi uz ekrāniem, nevaram, nu, kā?
1: Nu, jā, kaut kad. Jā, nu, paldies, tiešām paldies visiem Salkrastu koncerta apmeklētājiem. Atkal jutos, ka tādā ģimeniskā sajietā jau, protams, patīkam redzēt jau redzētās sejas. Tas, paldies arī visiem jaunpienācējiem.
2: Es nedēļas nogalē ar vienu paziņu satiku. Viņš teica, viņš vienmēr iet uz šo koncertu. Jā, regulāri apmeklē.
1: A, tā.
2: Un, jo dzīvo turpat pāri ielā. Pāri tagad, nu kas tā ir, iela vai šosei, kā to tagad nosaka. Šosei jau tagad iet.
1: Ainaži jau vai? Rīga.
2: Nu tā, kas iet garām.
1: Nu jā.
2: Un tur ir tās mājas, tās vajag vairāk stāv.
1: Jā.
2: Jā, draugiem sanākuši, vai ne, kompānija, vai ne, klausās.
1: Tāpat jau gulēt nevarēs, jau skaļi būs, tur jāiet labāk to.
2: Un tad aiziet pār pa ielu, pāriet, vai aiziet, kad viss ir sācies, tad, kad ir pārtraukums, tad var aiziet atkal atpakaļ uz balkona, vai ne.
1: Jā.
2: Uz balkona ir saklāts,
1: jā,
2: iestiprinās,
1: nu,
2: un tad iet uz otro daļā, kā pārpaceļā.
1: Var tā darīt, jā.
2: Nu jā, un ko tu savādāk bufetē, tur jau, lai vai kā, lai citā bufete būtu žiprīgi, bet nu vienmēr jau kaut kādi rindiņi ir, vai ne?
1: Rindiņi ir, jā, tas gan, jā.
2: Nu, diemžēl tas tā ir, jā, visiem uzreiz vajag vienā laikā, zin kā.
1: Jā.
2: Lai gan to jau tā kā nu vajadzēja cilvēkiem savas.
1: Nē, tas ļoti labi nav ko. Visi, tie, kas tur ir pielavījušies klāt pie skatuves, visu laiku grib dzīvot līdz, dejot ar grupu, nu viņam nav laika domāt par Margaritu. Vai Sex on the Beach, vai ko jūs tur lietojat, to jauno briesmoni, kur ir atjauc to stipro ar ūdeni, nu. Tad labāk kraties tik, vai ne? Bet mēs lejam tālāk.
2: Tā, pagad, Margarita. Es domāju, ka tam rītā šeit ar dziesmi ir pagaidu.
1: Par kokteili.
2: Jā, ir...
1: Nu kā tad?
2: Arī. Ah, Dievijas. Nu, tad ņemam orģinālo,
1: nu,
2: vai tāda ar vintāžiņu?
1: Nē, nu vajag orģinālo. Jā, paldies vintāžai, mālaģi, super, viss labi, izcelts, izdarīts.
2: Bet tomēr Uldim sanāca labāk, jā?
1: Priekšroka, jā.
2: Tieši tā.
1: Lejam tālāk.
2: Lejam tālāk, jā.

0: Jā, nu šis nebija sveiciens vārdienā. Vārdienā mēs sveicam Pēters un Pauls. Jā. Šis bija tāds aicinājums rīt sākt ar Margaritiņu. Kāpēc gan nē?
1: Jā.
0: Dienu sakārtojās.
1: Nē, nu varbūt, ka tev šķīst to var to, nu kā tur, Virgin Margarita.
0: Nē, nu tagad jau viss ir pa vārgo dod virsū. Tas jau ir skaidrs.
1: Jā,
0: es pat biju vienās viesībās, kur vienkārši pilnīgi oficiāli uz galda stāvjo bezalkoholiskais.
1: Jā,
0: stipri, nu, kas bija agrāk, bija stiprais.
1: Jā.
0: Tagad viņš ir novārdzināts līdz nulē, saproti? Nu, kas tad tas? Nu, pilnīgi tā, ka raudiens nāk, saproti?
1: Novadējies.
0: Viņš ir tiešām reāli novadējies, jā.
1: Novadināts. Nu, jā.
0: Neko
1: jā.
0: Darīt, nu tāds.
1: Nē, viss katrs izvēlas savus ceļus, kur iet un pudeles, kuras likt, vai ne, uz galda. Jā. Kas darās zem galda un virtuvē, to jau neviens nezin.
0: Ne, pa lielam jau redzi pēc tam, es biju vienā pasākumā.
1: Kāds palika runātīgāks kaut kur.
0: Jā, un varēja pilnīgi viss varēja redzēt, kas ir palicis, tā kā ārprāts pilnīgi. Labi, bet ko es tev gribēju teikt? Klausies, atceries šitāds gadījums, es te skatos, ka dienu vēsturē, 97. Gads, tad jau mēs...
1: Neatceros labi šo laiku.
0: 97. Gads, notiek laupītāji uzbrukums Latvijas sieviešu volejbola komandai, kas atrodas izbraukumā Slovākijā. Uzbrucēji pieprasa atdot naudu un juvelieru izstrādājumus. Bet tad ir bijis arī diezgan daudz līdzi, vai ne?
1: Nu kā tad? Sapacējušās.
0: Lopiem vērtība ir apmēram 330 tūkstoši slovāku kronu. Nu, cik tā krona pret eiro, nu, nezinu.
1: 10 rubļi. 10 lati varbūt. Nevar jau zināt, varbūt tas nekas nav. Bet visā, ko tad tur baigi volejbolu grabēdams aizbrauc uz mačiem, ne? Visi zeltā koļčugānos visādos.
0: Bet tad varēja tieši tā arī vajadzēja teikt. Man paņēma 17 zelta gredzenus. Kad pēc tam apdrošinātāji vai kas to viss, gan jau kāds to palīdzēja sakārtot.
1: Jā, man Slovākijā nozaga 17 laulības gredzenus.
0: Un vēl arī 4 zobus zelta.
1: Arī.
0: Jā. Bet jā, es šito vispār neatceros, ka tā...
1: Nu labi, bet nu pat ja tu atcerētos, ko tu to likt...
0: 97. Gads beigās,
1: nu, tak, jā. Banditisms arī Slovākijā bija banditisms.
0: Tieši tā. Labi.
1: Vai Slovērijā? Vai Slovākijā?
0: Pasākums Slovākijā.
1: Slovākijā.
0: Mūzika reklāma, mūzika ziņas. Tāds mūs tas plānīšanā.

0: Ai, a dose de álcool, né? Ai, horrível.
1: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam raudzēts piena dzēriens Lakto 270 grami 1,19 €. Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami dažādi veidi 1,39 €. Rimi.
2: Šomēnes izdevīgi Apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
5: Radio SVH.

0: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām veidosies gubu lietu smākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.

0: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Hakeris, kas īstenoja kiberuzbrukumu akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži par uzņēmuma datu atšifrēšanu, sagaida vairāk nekā 600 tūkstošus eiro. Tā izriet no kiberdrošības eksperta Elvija Strazdiņa YouTube kontā publiskotās informācijas. Viņš skaidrojas, ka juridiski tā neskaitās izspiešana, jo hakeris nav pats tieši vērsies kompānijā un nav prasījis izpirkuma maksu par nošifrētajiem datiem, taču citos komunikācijas kanālos, kuros tas ir atklājis informāciju par kiberuzbrukumu, hakeris ir aicinājis sazināties ar viņu. Strazdiņš personīgi esot to izdarījis un noskaidrojis, ka hakeris par Latvijas valsts mežu datu atšifrēšanu prasot 0,1% no uzņēmuma kopējiem ieņēmumiem. Kā liecina pagājušā gada pārskatā pieejamā informācija, pērn Latvijas valsts mežiem tie bija 618,6 miljoni eiro. Strazdiņš iepriekš Latvijas televīzijas raidījumam Panorāma atzīmēja, ka hakeris kiberuzbrukumā izmantojis 7 gadus neatjaunotu programmatūras ievainojamību un esot atstājis uz serveriem arī ļaunatūru. Pēc Panorāmas vēstītā hakeris ir ne tikai nošifrējis visus datus, bet arī izdzēsis rezerves kopijas. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 1450, tā vakar paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Savukārt saskaņā ar ANO datiem vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Eksperti lēš, ka pirmās 72 stundas pēc dabas katastrofām, kas tagad ir pagājušas, ir laiks, kurā ir cerības atrast izdzīvojušos. Sestdien izglābti 33 cilvēki. Zviedrijas dienvidos Esterlenē vakar izklaides parkā negaisa laikā kokā iespēris zibens un cietuši vairāki cilvēki. Vietējās amatpersonas pavēstījušas, ka slimnīcā nogādāti 3 cilvēki, tostarp kāda sieviete ar nopietnām traumām un pie mediķiem vērsušies vēl 2 pieaugušie un 5 bērni. Sabiedriskā raidorganizācija SVT ziņoja, ka izklaides parks bija gatavojies gaidāmajam negaisam un nodrošinājis, ka apmeklētāji neatrodas atrakcijās un baseinos, taču zibens iespēra parka teritorijā esošā kokā un krītošas tā daļa strāpīja garāmejošajai cilvēku grupai. Čehijā, Vācijā un Polijā vakar sasniegts jauns maksimālās gaisa temperatūras rekords. Čehijā uz ziemeļiem no Prāgas esošajā Doksanī termometra stabiņš sasniedza 41,1 grādu pēc Celsija. Vācijā Košenes meteoroloģiskajā stacijā netālu no Polijas robežas reģistrēti 41,7 grādi. Savukārt Saksijā tika reģistrēta visaugstākā gaisa temperatūra naktī, jo termometra stabiņš nenos līdēja zemāk par 29,4 grādiem. Tikmēr Polijā, valsts rietumos esošajā Slubicē, reģistrēti 40,5 grādi, kas arī ir visu laiku augstākā valstī fiksētā gaisa temperatūra. Latvijas basketbola izlase vakar Rīgā pārbaudes spēlē ar 77-87 piekāpās Gruzijas valsts vienībai. Mājinieku labā 18 punktus guva komandas kapteinis Rihards Lomašs, bet pa 13 Artūrs Strautiņš un Artūrs Žagars. Bet Kanādas futbola izlase vakar kā pirmā iekļuva pasaules kausa fināla turnīra astotdaļfinālā. Vieni no turnīra rīkotājiem uzvaras vārtus guva kompensācijas laikā un ar 1-0 uzvarēja Dienvidāfrikas Republikas izlasi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Dzīvīte, šūpojos tevī.
2: こちら、ベイベー朝ごはんの一番おいしい番組です。

0: sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Tā melnā humora topa atgādinājums. Mēs šodien esam kopā ar Pakrojas muižas 8. Vasaras ziedu svētkiem, jeb ziedu festivālu. No 27. Jūnija aizgāja jau starts tika dots un jau, lielākais vasaras ziedu festivāls Ziemeļa Eiropā. Jā, nokļūt varēsiet tādā retro laikā 1896. Gadā vasaras muižā. Oi, divas biļetes uz šo te fantastisko apmeklējumu. Bet nu, mūsu tēma šodien ir visādi sūtījumi, ne tikai sūtījumi bija pamatā sākumā visi tie pakomāti un pēc tam taromāti, tad gāzētā ūdens automātus, mēs vēl atceramies, jā. Daži, jā, un visādi citi māti, jā, tad mūsu trauksmainajā laikmetā, kad nav laika pašiem nekur aizbraukt, kāds pieved klāt, vai tu vari iebāst roku, tev nagus nogriezīs.
3: Nagomātā
2: vai kurpšņoro māts tev lieliski sašņorēs ar smuku bantīti.
3: Teātrī. Nu, lai kāds nenoraujīt, vai ne?
2: Noraujīt.
3: Pa trepēm. Mm-hmm. Maisiņš vaig māts, vai ne? Tas lielveikalos, vai ne?
2: Jāņo māts. Aparāts, pie kur jūnijā var dabūt sieru. Es pārlasījos jājo māts, bet...
3: Jājo māts, kāpēc nebūtu jājo māts arī.
2: Viņš pajāties.
3: Nu, ja tu vai tev hobby horsings ir jau tā kā, nu, jau pamazliekās, tad tu aizē pēc tam uz jājo mātu, vai ne?
2: Tā.
3: Nu, redz, ko te Mārs, viņš arī ar bildēm atsūt, vai ne? Stārķo pako māts, vai ne? Jeb stārķo māts, vai ne?
2: Jā, labi.
3: Kur tu var dabūt bērnu, vai ne, tev, nu?
2: Jā. Nu, tur viņš jau ir atnests, jā.
3: Viņš jau atnests ir. Nu, jau pienāk ģimenei sūtījums, vai ne?
2: Jā.
3: No stārķo māta, vai ne? Nu, jums ir bērniņš, vai ne? Lūdzu, aiziet, jums ir tajā un tajā kastītē iekšā, vai ne?
2: Nu... Nu, te visādi ir, viss ir arī, ja sunim ir blusasnieki vien, ievieto to mūsu blusomātā un ārā viņš iznāks tīrs, noskūts un iesmaržināts, vai ne? Tādu viss jau reklāmas kampaņa ir gatava.
3: Nu, ja nevar sadzīvot ar vīru,
2: ja ir vēl, tas pabeigš, ja ir vēlme blusas, tomēr var saņemt atpakaļ tādā gaumīgā fasējumā. Nu, tas suns ir tīrs, bet blūsas jau ziedot atsevišķi.
3: Lūdzu, jā, smukā kastiņā tādā. Nevar sadzīvot ar vīra māti. Nodot pārstādēju un saņem žurnālu pri māti.
2: Jā.
3: Un to audzināšanu. Nu, tādā
2: galā. Nu, tādā visus to mūsu seizgrāmatas muļlapu sūtiet saviem roku mātiem.
4: Bad, bad, broke.

0: visas dziesmas latviešu valodā. Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Plakanie persika Paraguayo 2,99 eiro kilogramā. Cūgaļas šašliks savējiem 5,99 eiro. Krēmsiers Filadelfija 3 veidi 200 grami 2,99 eiro. Rimi.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
4: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
3: Kas?
5: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
6: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Sveicināti, labdien, labrīt. Rīta stūvēs ir klāt šoreiz nūļ tā jaudīga ar rokbalādēm.
1: Ja? Tieši tā, jā, esam kopā ar Latvijas rokbalādēm. Tātad 19. jūlijā, tas ir svētdienā, pulkstens 18. Dzintaru koncertzāles lielajā zālē. Jā. Pareizi, jā, Dzintaru koncertzālē, taču arī mazā zālē, jā. Lūk, tad izskanēs īpaša koncept programma skaistākās latviešu rokbalādes, kurā vienu vietu satiksies latviešu rokmuzikas spēcīgākās un emocionālākās dziesmas koncerts sākums pulkstens 18. Uzstāsies Ieva Akurāte, Ieva Kerevica, Antra Stafecka, Uģis Roze, Andris
0: Ēdus. Divi Uģis Roze, divi. Tu teici Uģis Roze, Uģis
1: Roze. Ne, tie ir rakstīts Uģa Rozes.
0: Nu, tad divas būs Roze.
1: Atsīmētot, jā.
0: Grupa, Uģa Rozes.
1: Ērgļi, tad...
0: Uģa Rozes.
1: Uģa Rozes, jā.
0: Grupa tā sauc, nevis Turētas Rozes, bet Uģa Rozes. Nu, ko tu vēl...
1: Tad Andris Ērglis, tas ir viens tikai viņš ir.
0: Jā, jā.
1: Ērgļa, tur ir, nu, ērgļa,
0: nu, skaits, jā. Nu, jā, Atas nu, rīt stūbais, tas ir atvaidojiet, jā, jā, jā. Nu, nu un tad lieliskākās roku balādes, dažādi komponisti sacerētas.
1: Zīmās Liepiņš, Jānis Lūzārts, Rīmans Kalniņš, Mārtiņš Brauns, jā. Jā, nu, tad sana kalpu dziesma, zinu, tā valoda, pie plec taisnība, fragmenti no Lāča plēša, nu,
0: jā.
1: Vai ne?
0: Īsāk. Viss būs tur, jā.
1: Saliec. Īsāk.
0: Jā, jā, jā, jā. Nu, divas biļetes uz šo te pasākumu. 19. jūlija jau varat aizķeksēt. No jums mēs prasām ko? Nu, Jūrģis iedomājies, ka mēs gribētu kaut ko šitādu dzirdēt.
2: Tas ir kā atrast nepareizās atslēgas.
1: Uzredzēšanos, uzredzēšanos.
0: Tas ir roku balādes, tas ir roks, man, ne? Mēs gribam tā, lai jūs tā ritīgi ieropojāt.
1: Jā, jā, jā.
0: Ja, nu, kaut ko tur tā, nu, tā, lai jūt, ka roks, ieķēmojat roku, ja iestulbojat mazliet, jā. Tas jau tikai, kā saka, palīdzēs šī koncerta reklāmai.
1: Jā, skies,
0: jā. Jā, jā.
1: Nu, lai gan pagad, nu, balāds, nu, tur vairāk ir uz tādu lēno, tur tās zēnes.
0: Nē, nu, vienalga, lēns, vienalga, lēns, vai jāc, nu, roks ir roks, un mums ir pilnīgi.
1: Jā, valvadā,
0: no, nē, šitā.
1: Čeķeriķā.
0: Lek, čeķeriķā.
1: Čeķeriķā.
0: Lai arī šādi.
1: Čeķeriķā.
0: Te būs daudz labu roka vokālu.
1: Jā, jā, tieši tā.
0: Sūtiet to visu vācu papiņā 286-009-00.
1: Roka vokāli, lūdzu.
0: Igo kārtēju reizi savā dzimšanas dienā arvien balādīti.
1: Superdā, protams.

0: SVH. Radio SVH LV.
1: Rádio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Johaidī uz manīm skatās.
3: Rīts stūbais šorīt kopā ar Latvijas roku balādēm ar koncertu, kas dzimt ar koncertu zāles lielajā zālē Dindēs 19. jūlijā. Divas biļetes mēs dosim, sāksim lūk ar... Vecmēstars mēstars nodēla vaļā arī.
4: Tas bija vecmēstars
3: visu. Nu jā, viņam vēl ir.
5: Hot place. Oh yeah!
3: Lash place, oh yeah!
4: Saplēsa kaut ko ritīgi, jā.
3: Tā. Nu tad šodien mēs jums liekam tā ījusties roku dziedātāju amplua.
6: Čimbanduk, čimbanduk, čikrupi, čikūki.
3: Nu, tas ir tāda japāņu popmūzika, ne, korejiešu drīzāk.
5: Jā, neaiztiec manu hobi horsu.
4: Uz redzēšu.
5: Kas bārdā, kas bārdā, bite manā bārdiņā.
3: Kas bārdā, arī tā. Jā.
5: Dzimtā valodze. Dziedums palodzes, kaķu ķepu un citas čupas.

0: Piedod, tā ir. Jebkur no viņa labā studijā iedzītu, mēs varam apstrādāt.
1: Pirmā izvēle.
0: Viss būtu labi. Nu, piemēram, šo. Šis vārdu lēns saucās Ivars. Ja? To vajag atcerēties. Nu, ko tu tādu dabūsi vēl? Nu, ko tu tā? Jā, jā, mums ir cik tad to roka vokālu ir. Neko viens ir, neko vēl viens.
2: Tu slīdēji gar vodā malu un klusībā vadīju es.
0: Nu, varbūt.
1: Mums jau.
0: Šausmas pārlīmeņots. Bet nekas arī var to var saglābt.
3: Zēls griezēji, šī pasaule mums jāsagriež. Zēls griezēji, čaļu skaita rūdenī, tagad lāpis krīt.
1: Nevis līdz šitas.
0: Nu, daudz nav, redz. Katrs jau nevar. Beidzās, es pat nezinu, ko lai dara tagad.
1: Uja.
0: Viss caur, nu kā, nu, es saku, katrs jau nevar.
1: Nu, vecmeistaram izskatījās, ka vecmeistars ir...
0: Nu, bet man šitas pat...
1: Jā, šitas arī ir vēl labi.
0: Nu, beidz, šito var... nu, labi, pagad, vēl kāds atnācis.
3: Bēķā, nu, ko tu atkal nāc uz iezējot?
0: Es ņemtu, ja man jānokomplektē jauna rock grupa, es kā producents, ja, kā impresario, cerot uz džūkstes koncertu, nākamā gada džūkstes rock dziesmu svētkiem.
1: Bet iedomājies, nu, tas varētu būt tā, ka
0: līderi vokāli.
1: Jā, nu, tu iedomājies, sanāk lielu.
0: Jā.
1: Tā kā Saulkrastos, ka bija pilns ar cilvēkiem, vai ne, un viss,
0: nu,
1: un viss, kā viņi sauc to džeku, kas viņš
0: atzīst? Ivars izdāk.
1: Ivar.
0: Viņš tā saucās Metal Ivars.
1: Metal Ivars. Viņš iznākās, tā skatu.
0: Viņš ir notetovēts,
1: jā. Uzgriez maksimāli skaļi.
0: Notetovēts, kas viņam tur vēl ir galvā, kaut kāda cepura ar spoguļiem tāda, kā vecam nodiju.
1: Nē, nu viņam, viņš kā reiz varētu būt uzcirties tā pasākuma
0: ietvaros.
1: Steampunks, viņš iznāk, viņam cilindrs galvā tāds noplīsts cilindrs ar tiem brillēm virsū.
0: Jā. Līvreja, bakenes, šitādas bakenes līdz padusē.
1: Jā, un viena roka viņam ir tāds viena dzels roka, cimts, viņam dzel, ir it kā viņam nebūtu.
0: Āķis! Viņam vienas rokas nav. Jā, nu var redzēt, ka ir, bet daudz garāka viņi ir tad āķis galā. Viņš iznāk ārā, un viņam grupa arī ir.
1: Un viņam ir uz tevi uz vaigi ir uztetovēts Miķels Grūzīns, vai ne?
0: Jā.
1: Jā, nu, bet loģiski, jā.
0: Nu.
1: Viņš iznāk. Viņam grupas nav, viņam ir tikai viens priešas mums.
0: Viņš iznāk.
1: Un?
0: Visi Ivar.
1: Viss paliek klus.
0: Un
1: pilnīgā klusumā.
0: Mikrofons ir tāds liels
1: jā, tā drāmi apkārt, jā.
0: Rāmis tāds, tā kā vecā radio kaut kādā 40 gadu, zin.
1: Jā, un? Un visi gar zemi.
0: Salkas nestrādāja jaunie beņķi, visi lupatās. Skaidrs pa gaisu, visi baznīci, gandrīz tā tur augšā kalnā, gan to saglāba, knapi, jo tas furors bija baigs. Jā.
1: Gribēju jau vienu, pirmos tur vienu gribēju uznest.
0: Pirmos bufetnieks.
1: Janka nenoturēja savu bufetu, visi saldējums pa gaisu, visi cūkām, zini.
0: Un, visu, un viens paspēja ierakstīt, savrot, nu, lai paliek un mājās, viņš atāk, sieva, kur bija, es biju Ivara koncertā, tu neticēsi, klausies.
1: Nē, nu tas pat nebija koncerts, tas ir šovs.
0: Nebol. Pēdējo reizi, ja? Nu, ko Ivars dabūja uz Latvijas rokbalādēm uz koncertu divas biļetes. 19. jūlijas dzintaru koncertu zālē.

0: pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
2: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
3: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
4: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kāds partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
5: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signet Banka.
6: Sveiki, sveiki, Telilī, un tu klausies Bebe brokastīs, labrīt!

0: pareiziet nav ilgi bijusi. Kāds,
1: interesanti, kā tur ir. Tur tu baigais karstums esot.
0: Nu, tak.
1: Tur pat ir to efeļu torni pat slēdz, lai tas lai viņš neizpūst.
0: Viņš jau bleķis sakars tā, tā kā tāda nagla dibenā, zini.
1: Viņš var noliekties, tur viss kaut kas var būt.
0: Jā.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV.
0: Jā, mēs gan baudam vasaru šī vārda, nu tādā normālajā izpausmē, nu... Pie jūras vispār labi, vējiņš pūš, ūdens slavenajos salkrastos pavēs, joprojām atspirdzinoši, tā kā viss ir kārtībā.
1: Te man te bija aizbraukuši radinieki uz jūras un teica, baigi forši esot, viss tā. Es jā? Pats nē, ūdens, kas esot visaras.
0: Nu, kurā jūrā viņi iekāp? Nu, es biju Liepājā, nu, tur bija...
1: A, viņi varbūt bija vidusjūrā vai kaut kur
0: bija. Jā, Liepājā bija ļoti silts, bet, nu, mūsu pusē, tur Vidzemes tā saucamajā jūrmalā, vai ne?
1: Tur ir kaut kāds cits ūdens, tas ir nav jūras ūdens?
0: Nē, nu, viņam... Tā ir vienā krastā, ir augsts, tad otrā ir West Coast, tā ir savādā.
1: Ir tīpaši Anglijā, viņiem ir tie divi krāni, vienā ir augstais, vienā ir kartais.
0: Ir līdzīgi Rīgas jūras līcim arī.
1: Nu, droši vien, jā.
0: Tagad ir salkrastos atgriezts vēsais, jā. Nu, bet normāli, nu, bišķi zem 20 ir, bet, nu, var iztikt, vadē. Tad jau ir labi, jā. Un sakarā to... Tur. Par ūdeni runājot, reku, Sanda laikam dabūjas arī tīk ūdeņas ir daudz, virsū viņai saliec un no gaisa nācis ir, nu, es domāju, par skroderdienām tādu uzvilkt šodien, tā kā rožūdenī izmērcēts, tāda viss tāda priecīga un sajūsmināta un bijis tāda tomēr, nu, tā kā no sporta nometnes atgriezusies tāda, zin, tāda viss tāda.
1: Jā.
0: Uzkačāta tāda viška, tāda morāli un fiziski.
1: Viņa jau bija uzkačājusies jau pagājuši nedēļ, viņa arī bija jau. Bet neatceries, tuši bija pagājuši nedēļ.
0: Bija, jā. Pareizi.
1: Viņa jau netiek ārā no loma, viņa taču nav mācīt aktrīzi, zin kā. Tā tie aktieriem, tiem jau taču teātrī bufetē samāc, kā tik tārā no loma.
0: Bruno paņem.
1: Nu, kā tad?
0: Bruno uz krīta, vai deuda.
1: Tieši tā, Sandai. A, ko ta Sanda? Kā, lai viņa tiek ārā?
0: Jā.
1: No to šaitanu, nu, nē.
0: Jāmetās
1: atkal. Bet tev no pindacīšu jātiek ārā.
0: Jā, jāmetās radio valgos, kā saka. Jā. Nu tā, cerams, jūs arī esat tikuši ārā no visām savām bebenēm un pindacīšām, vadē?
1: Nu, tur var visādi būt, var teikšņi pēkšņi, ja raut iekšā, un tad tu...
0: Jo bija jau ilgs laiks pie ģimenes, vadē?
1: Nu, jā, nu, tā kā pēc, lai tagad pindakā nenoraut, vai ne?
0: Noraut pindakā. Aiziet

0: Esam stingri.
1: Stingri.
0: Stingri, vareni un jautri. Jā. Mūsu jautrību padziļinās, papildinās un papletīs platāku zieču, cerams.
1: Nu, tā būs. Viņš solīja, ka būs, jā.
0: Būs, jā, zieči krastā izskalots.
1: Tieši tā izskalots.
0: Izskalots.
1: Sam citu, nedēļas, pagad, tas bija šī.
0: Francūzi.
1: Šī tās nedēļas noklāja, tajā pras viņiem, viņš tur tām jahtām vairāk, ka bija kaut kāda, tā kā, bija ieplānojuši jahtnieki uzstādīt kaut kādu Guinness rekordu ar tām taurēm, nu, kas ir tās jūras taures.
0: Jā.
1: Ka kaut kādu skaļāko tur bļāvienu, viņi tur pilnu Daugavu bija plānojuši sabraukt. Es tā saprotu, ka nedēļas nogalē tagad. Tas bija. Un tur viņi visi no. vienlaicīgi taurē. Nu kaut kādu, jā, kaut kādu šitien tādu te. Un pasies un pagājušās nedēļas nogalē, taču bija iebrauc ostā, bija iebrauc tas Eiropas milzīgākais tas, nu, kuģis.
0: Jā.
1: Nu tas ir tiešām... Nu, kaut kāds milzīgs makans. Viņš jau Latvijā vēl iebraukšot Rīgā, vēl laikam šos ar pāris reizes. Ja?
0: Norvēģi?
1: Nē, Vācu. Tas ir Vācu.
0: Horvātijā vien Norvēģi. Viņš jau augstāks visiem kalniem blakus esošiem. Tas ir šausms.
1: Norvēģi. Nu, šitas arī, man liekas, bija lielāks par Doma baznīcu, man liekas.
0: Jo, kā Doma baznīcu? Tu tas ir tas...
1: Un tu iedomājies, ka tas ir... Un cilvēki brauc, un viņiem liekas,
0: jā.
1: Ka viņš nenogrims.
0: Jā.
1: Bet es... Tas kuģis taču ir no dzels.
0: Jā.
1: Nu kā viņš var nenogrib?
0: Paņemiet labāk kaut kādu, nu tādu, zinu, viegli tādu,
1: tā kā... Piepūšamo kaut kādu.
0: Dēlīt tādu, vat, ar ko var, serfu dēlīt.
1: Piemēram,
0: jā.
1: Nu, putaplasta.
0: Putaplasta. Līdz stundas beigām.
1: Paldies.

0: Radio SVAB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Latviešu valodā.
3: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem veikušā hakera mērķis vairāk ir bijis sev pievērst uzmanību, nevis nopelnīt, un to viņš ir izdarījis. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt apgalvoja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT LV vadītāja Baiba Kaškina. Viņa arī uzsvēra, ka uzņēmumam svarīgākais ir tas, ka ir bijušas rezerves kopijas, kas nav iznīcinātas pretēji tam, ko daži ir apgalvojuši, un no šīm rezerves kopijām ir iespējams atkopties. Pēc Kaškinas teiktā, lielākā daļa Latvijas valsts mežu pakalpojumu un sistēmu jau ir atjaunota, tiesa vairāki lieli datu apjomi ir nopludināti un aizvien notiek darbs, lai saprastu tieši, kādi dati tie ir. Viņa arī skaidroja, ka uzbrukumus šādā veidā konkrētais cilvēks vai grupējums realizē jau vairāk nekā gadu. Tie ir vairāk nekā 200 uzbrukumi dažādās valstīs. Esot bijuši gadījumi, kad upuris sazinās ar uzbrucēju un iespējams pat ir samaksājis, bet dati tāpat ir nopludināti. Iepriekš kiberdrošības eksperts Elvis Strazdiņš savā YouTube kontā apgalvoja, ka hakeris, kurš īstenoja kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem, par datu atšifrēšanu sagaida vairāk nekā 600 tūkstošus eiro. Prognozētā karstā laika dēļ pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, šodien norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi laika posmā no 10:00 rītā līdz 8:00 vakarā tie kursēs ik pēc 15 minūtēm. Uzņēmumā uzsver, ka karstajā laikā dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā ir aicināti vērsties pēc palīdzības pie konduktora. Viņiem iespēju robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērsta īpaša uzmanība tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus. Tāpat šādos laikapstākļos sakarst nevien gaiss, bet arī dzelzceļa sliedes, tādēļ atsevišķos vilcienu maršrutu posmos var tikt ieviesti īslaicīgi ātruma ierobežojumi un ir iespējami nelieli kavējumi. Partijas stabilitātei Centrālajā vēlēšanu komisijā šodien iesniegs kandidātu sarakstus rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Līdz šim CVK ir iesniegti 2 saraksti no Nacionālās apvienības un politiskā spēka Austošā saule Latvijai. Vienlaikus piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai lūgušas 14 partijas vai to apvienības, un tas arī ir prognozētais iesniedzamo sarakstu skaits. Savukārt partija Progresīvie šodien paziņos Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderus. Progresīvie jau iepriekš pavēstījuši, ka to vēlēšanu sarakstos būs pārstāvēta arī kustība par un reģionālie politiskie spēki Mēs Talsiem un Novadam un Kopā Liepājai. Pēdējā pusgada laikā ir pasliktinājies iedzīvotāju vērtējums par Rīgas domes darbību. Pētījumu centra SKDS aptaujas rezultāti liecina, ka maijā, salīdzinot ar pērno novembri, iedzīvotāju apmierinātības indeks ar domes darbu ir samazinājies no -0,9 līdz -4,6. Negatīvi Rīgas domes darbu vērtēja 46, bet pozitīvi 43% aptaujāto rīdzinieku. Un vēl Rīgā vakar sasniegts pasaules rekords kategorijā visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš miglas taures. Tajā piedalījās 611 dalībnieku, kuri miglas taures vienlaikus pūta ilgāk nekā 10 sekundes. Rekorda mēģinājums ar Rīgas pašvaldības atbalstu norisinājās Rīgas ostas akvatorijā. Tā norisi uzraudzīja stjuarti, neatkarīgi liecinieki un oficiāls pasaules rekordu tiesnesis, kurš pēc mēģinājuma apstiprināja sasniegto rezultātu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
3: Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH LV.

0: vīna nomocīts, noteikti ziečā.
1: Tagad precīzi, man liekas.
2: Nu, paldies par dāvanām.
1: Jā. Man mašīnā
2: paldies,
1: vēl palika.
2: Paldies,
1: jā,
2: paldies.
1: Paldies
2: par dāvanām.
1: Man viss austeris gribēja atvest.
0: Johan, viss nevar. Saskāba pats.
1: 7,59 kilogramā. 10 kilogramus atvest.
0: Nu, vien.
1: God vārds. Man ir fotografija vēl. No veikala.
2: 10 kilogramus atvedi?
1: Nu, jā.
2: Un viss saskāba.
1: Viss nesaskāba. Nu, tad daži...
2: Ne, viss iziet palika.
1: Tie kaut
2: kā. Aizbuka. Viņas aizbuka.
1: Jā, viss ir dzīves. Jā, tur ir paisumi tie bēgumi, bet tur tās laivas ir speciālās, kas braucini, tur viņas audzēja. Un jā, un iegājām bodē, es tur nevaru saprast, ir vēl 7,59 nofotografē. Es prasu tur tiem mēsteriem.
0: Nu, mums zemens ir dārgāks.
1: Ibi. Un tomāti arī dārgāk.
0: Mūsē, latviešu zemenārīs.
1: A, tomāti 6,8 vidēji. Nu, ne, nu traki. Pasauliet uz galvu.
0: Kas šitas ir?
2: Un klepus beigas.
1: Tas ir no tu ielietas šito skaņu mātā šito.
2: Fonotēkā.
0: Nu labi. Un ko vēl atvedi? Džins stādām pirko jau. Franču.
1: Kā, nē, šito te zeķis nopirka. Nu, tu jau vecās tās izgāja caurus.
0: Zeķi, franču zeķis.
1: Franču zeķis, jā.
0: Gan
1: fēj. Neko jau baigi daudz nevarēja saprat, jo mums jau vienkārši tās laivas jau nevar to lielo bagāžu ņemt.
2: Nu labi stāst, kā tev gāja pie Malkām. Tu šobrīd ostāvi.
1: Ko tad to var stāst?
2: Nu kā viņš mēs taču teicām, ka tu būsi, vai ne? Tu šteici.
1: Nu, tikai mūs vēdi pa visām Brestas mājām.
0: Sarkanām kartām.
1: Tur rozām un dzeltams.
0: Viņa rozā, ko?
2: Nu stāst.
1: Nē, nu kā, šeptu, fīri.
2: Nofīrē viss, tā kā vajag viss.
1: Nu jā, mēs viss, nu, tev īpašniekam kundze tik negāja. Viņai tambūra adīklīts uz laivas, viņai bija daudz jātamburē, sev čības tamburē, un tad mēs pa tam lāgam, es teicu, viss gāja ekskursijā pa Austerēm.
0: Pagad, te jūs
2: savu saimnieku. Ar visu tamborekli?
1: Nē, tamborekli tā palika uz laivas. Mēs trietā. Saimnieks, man na parņīgs ir mums.
0: Trietā.
1: Tā mūsu veda pa mājām.
0: Saimnieks.
2: Saimnieks, jā, tamborekli.
0: Ar visu adīkli.
2: Un austrēm.
1: Adīkls pa gaisim.
0: Klausiet, re.
1: O, tas ir tāds bišķi ar akcentu.
0: Labi, tas tā. Nu, labi.
1: 1300 jūdzes piekaucam un 11 dienās. Engura.
0: Tas tā kā rekords tāds kaut kāds.
1: Nē, tas klasisks, normāls.
0: Pārgājies.
1: Jā, pat būtu jau bijuši, būtu bijuši vienu dienu ātrāk. Mēs tur pat Vācijas tajā kanālā tur ar poļiem nodevām līdz rītam. Tā jau būtu vēl vienu dienu ātrāk. Tāpat būtu tāds rekords sanās.
0: Pat poļi. Pat,
2: ka tā jūs ar poļiem bijā pie Maukām.
1: Nē, tie bija pusceļā. Jā, tām, kur tas bija gala punktā, jo Francijā. A poļus mēs satikām pusceļā, tur ir Ķīles kanāls, 100
2: km. Jūs divreiz bijāt pie Balkām.
1: Nu, tās pirmās nestrādāju.
2: Bet... Skam, viņš kaut kā negrib stāstīt.
1: Bez maksas.
0: Labi, nu negrib. Nu, ko to viņu paprast, viņam nezinu kaut ko pa laiku. Arī karsts tur, jā.
1: Karsts bija. Šitai zemeslodē.
2: Vējš bija.
1: Jā, daudz, zinām, uz laivas, kad tev tas šitāds karstums ir forši, tev vēja līdz tā, zini, padus vēju un visu. Tā likās zemeslodē menopauze, bet, zini, tāds ir karstumiņš uznāca, jā. Bet tur ir tas gaiss ir tāds sausāks, nav tik smitrs kā te. Viņš vieglāk turās.
0: Nesaprot, kas ir sauc, kas ir.
1: Nu, viņš vieglāk panesās tas karstums. Kaut kā tā likās atbraucu šeien tā bišķi tas.
0: Bet tur taču arī ir ūdens, kā tur var būt sausāk.
1: Nu, tas, nē, ka pilsētā tu izēj ārā, tā es domāju.
2: Šim liekas, man kaut ko brītīgi ir.
0: Man ko pilsētā?
1: Nē, nu ka...
0: Ja jau tu neej pie... Nu, jā. Tur, kur viņš tev sūtīja.
1: Nē, tur mēs tev saku, es bijām Francijā galā, ka nobrauc.
2: Kaut ko viņš te fleitē. Man liekas, viņš ir kaut kur bijis.
0: Viņš ir spieks.
2: Viņš ir paļ bijis
0: Polijā. Viņš ir dubulta aģēts.
1: Jā, poļi, franču.
0: Vai trīs kā viņam poļi. Viņš
1: atšifrēts.
0: Poļi, viņš poļi dienas. Poļis arī viņi savaņģoja. Tu tagad spiego poļiem.
1: Dobže, pan, jā. Tak.
2: Nu, labi, nu, un ko tu tādu, kaut kāds tāds, kaut ko, nu, jūrā kaut kas bija, kaut kāds, bija. Kaut ko redzēja, kaut ko, nu, kaut kādi vaļi bija, vai kaut kādi...
1: Bija beigts ronis, kā, jā, skatu, okay, viņš labi. Papeld garām, jau.
2: Beigts ronis, kas vēl
1: un,
2: bija
1: jūrā? Viņš ir beigts, ka tu zini, ka beigts, viņš statiniski peld.

0: Tai užsara, Dagun Sara, godvārds. Nu, nabaks, no. Nabaks kaut kur dabūjis, atzēns krūpa mugura vai kaut kas tāds.
1: Nu, labi, tad beigt roda redzēja, ko vēl redzēja?
0: Delfīns redzēja.
1: Delfīni, tie bija dzīvi.
0: Tie bija, o, lai smuki tā.
2: Tās lidojošās dzīvis.
0: Tās šoreiz neredzēja, bet es redzēju. Man ir vēl fotografija no izgājušās reizes, mēs braucam.
2: Tas ir šaus.
0: Vidusjūrā.
1: Tu esi divu reizi jau bijis pie tām maukām jau.
0: Vair, fuj. Francijā pirmo reizi, jā.
1: Nu labi, un tad bija tas lidojošās, ko vēl?
0: Nē, un tas lidojošs, viņš tā kā bezdalīgs iztās viņam ties pāri. Nu, viņš bija lidojošs un arī pamodas mums klāja, viņi ir nokritus netika pāri.
2: Jā, laiž apakaļ, jau nav jau vairs
0: ko laist. Vairs jau nav ko laist.
1: Bet to, ko vajag atlā.
0: Vāc. Un makšķējums nav jēgs.
1: Uz to jahtas, kad brauc.
0: Jā.
1: Tā jūs arī katamarās, tā jūs arī tur nomakšķerē kaut ko un darā.
0: Nu, tas tāds mīci, man tas viss ir tukši iršana, jo, ja tu ņem uz velcīti, man viņš virs 5 mēzgli ātrums, kas apmēram 10 km stundā, viņš vairs neņem. Velcīti var tebūt pa upēm, zini, tā. Mm. Tur ir atkal tad jāņem riktīgās uzpariktes ar šādiem statīviem, kur tie ieliec iekšā to kāti, tad maksā tu 100 000 lielā jūras spola, un tad tu tuņšus var izbrukt ārā. Un tad tur ir tāds nopietni kārtība.
2: Nu, skaidrs. Kad tad tagad laidīs atkal?
0: Nu, te tagad ir kaut kāds varbūt septembrīts, un novembrīts. Viņi jau uz to Polinēziju. Tie saimnieki jau, tie laivs, viņi no tās franču Polinēzijas.
1: Kur tas ir?
0: O, tas ir L.A. Indijā.
2: Okeāni.
1: L.A. Indijā.
2: Klusais.
1: Tad tev jābrauc visai Afrikai.
0: Klusais centri, jā. Nu, tad pāri Atlantijai. Jā, nu šī
2: Pacifiks.
0: Pāri Atlantiju un tad caur Panamas ir.
2: Panamas, un tad ir Pacifikā iekšā,
0: jā,
2: un tad...
0: Jā, es... tā itiņš. Tā. Freds jau zina, nu.
1: Tas ir gadu jābrauc tad ikādi?
0: Nu, ceturtdaļgadu.
1: Nē, nopietni tas ir, cik ilgi tas
0: nu,
1: ir?
0: Nu, 2-3 mēneši. Tā lēna garkā. Nu, sākumā viņi nobrauks no šitas...
1: Tā viņi varēs džemperi nodīt tā
0: jā.
1: Dādītā.
2: Kamēr
0: mēs Kanarijās un Karībā. Jā, viņi laidīs līdz Kanarijām un tāpēc tam uz Karībām, Panamam.
2: Labi, tas būs viens vēl
0: prauties. Bet jūrā bija vodkas vēl pie Bornholmas lielā piestājuma. Tur nav ik daudz, tur, kur to gāzes var pārāvībām. Un kaut ļoti daudz NATO koģi tā bija.
2: Joprojām. Dežūrē.
0: Un arī tālāk, kur Lamančiņš ir. Tur ir baigās pretstraumas un tur driftējām, un tu tā zini, tu sagriezi, tev jāmauc ir tur, tu sagriezi tā, un zini, sāniski mauc. Baigās traumīts. Ir,
2: nu, kaut kādas poļa anekdotes arī saklausījies.
0: Un poļa arī izstāstīja.
2: Poļa,
0: tā,
2: jā?
0: Tā diezgan nelaba anekdota.
2: Es jau...
0: Un kā man kolēģim vajadzēja cīgu, ja viņš nebija nopirts, es saku, pala patur monāliņu, un viņš aizgāja tur nostreļījumam. Un tā jau mēs sākām tur ļēra, un tā līdz rītam. Man vajadzēja jau 6 no rīta iziet ārā jūrā, nu kur 10 izgāja tikai.
2: Vai tā jau ir anekdota?
0: Nē.
2: Nē, vēl nav.
0: Es nemācīšu to poliski, bet, nu tāds, kā var zināt, man, kad tu esi iemaldies pie gejiem uz barbekiu, kad... Viss hodā garšo diezgan sūdīgam.
2: Un ko man tagad atskaitīties, kādā dienestā tagad?
1: Nē, mēs te, viņš...
2: Bet mēs jau palaidām viņu.
0: Ā, man zvana, man jāiet.
2: mēs viņam anketi likām aizpildīt neko.
1: Jā, starp citu, esi tu startējis vēlēšanās kaut ko?
0: Nē, man ir aizpildīt anketi, man jau ir divu nedēļu apakaļ. Tieši
1: bet,
0: pirms es
1: nozadu. Bet tad tu iesi, tur kaut ko būs, kaut kādā partijā būs?
0: Nu, ne.
2: Ā, nebūs.
1: Bet viņš taču varētu būt tajā mūsējā.
2: Nē, ir, ne? Mūsējā.
1: Jā.
0: Ā, ir?
1: Pušelnieku
2: un Nāburgu apvienību.
0: Ā, lai ieti.
1: Kas solīs Leiputrī un arī...
0: Laimslāvu.
1: Un arī varēs aizlūt Vācijā pie tam pur.
0: Šļu aukam.
1: Jā, jā.
2: Elektorāts.
1: Jā, jau paklausīsies lītās.
2: Elektorāts. Jahtai, o, tieši, jahtai, tahtai miks būs.
1: Jahtai, tahtai miks. Paklausies.
2: Nu, viņš jau ir dzirdējis noteikti. Labi. Tas bija Zieča.
0: Jā.
2: Ar nepieklājīgu poļu anekdoti.
1: Tagad tu eji prom, jā?
0: Tagad es eju prom,
1: paga. Tad tu, tad tu pirmajā nebūs tad?
0: Var pirmais netiek, mani nav nofraktīvi.
1: Es jau viņam gribēju dot uz, es, uz interdienas.
0: Es jau biju izdomājis, ka es arī nākšu izdīkšu. Un mani nofraktēja mūsu ir Tori jakta, kas ar ko es burāju. Tas atcensībās uz Kihnu jābrauc
1: rītā. Bet tad uz to interdienu tu nebūs?
0: Es netiek, asins pa degunu netiek.
2: Labi, asins. Tāpat Donoru centrs mums ir plaks, vajag.
0: Šausmīgi gribējās tikt interdienu, tur viss tā... Pēc Peltbaseins būs arī. No.

0: Radio SVHLV Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
1: Viņš vēl nav projām, mēs jau viņu turām, virs ūdens.
2: Mēs nepaprasījām vienu svarīgu lietu. Es jau gan no rīta ieminējos, ka nedēļas nogalē es tā dzirdēju, ka ir noticis kaut kāds baigais pasāciens, kaut kāds Guinness rekords, ja?
3: Jā, tu tiešām man varēji dzirdēt, jo tur pūta taurīci.
2: Nu, es tīnušos nedzirdēju.
3: No, tātad... Jauns Guinness rekords pasaules vienlaikus Miglas Taures, vienlaikus visvairāk Miglas Taures pūtušie burātāji. Tātad, lai to sasniegtu, divi nepieciešami vairāk nekā 250 dalībnieki. Nu, mums ejiet tevi savākušies 611.
2: 611
3: līdzekļi. Jā, pilna daugavā laivām bija un vienlaikus visi pūta.
2: Bet tad uz visām arī āiru laiviņām ir jābūt, jeb tikai uz tām būru laivām?
3: Nu, uz āiru nav obligāti, bet uz būru gan ir, jā, jo nu, zini, Migla, tas ir tāds... Miglu mērkeķi, bet Miglu jūrā tas ir daudz trakāk nekā vētri. Tur mums arī te bija pie Lamanša. Tur, zini, tālāk pa 200 metri neko nav redzēt. Labi, tev ir šitas te GPS un radars.
4: Nu, bet 200 metri, jau ir 200 metri, jo, arī.
3: Nu, tā, tu jau jūrā pa kilometriem redzi tos kuģis. 200, tas tur ir ļoti bīstam. Tu vairs nevar nodzimš autopilotā
4: iet. Tad tu nevar ko autopilotu, ņem nos no autopilotu un griez.
3: Nu, vai nu paspēj. Tā navigācija tu visu var redzēt, ok, fein, bet tā tev ik pa laikam jāpūš 5 gari signāli, to Miglas Tauri.
1: Jā.
3: Tam tā Tauri domā.
1: Un mūsējā tagad 600.
3: 611 dalība.
2: Bet, nu, bet Migla jau nebija. Migla nebija, vienkārši viņš sabrauc Daugavā.
3: Bija Migla mērķeķi tikai.
1: Bet tas nozīmē, ka tagad pārtrumpot šito, nu, tur nu, baigi jāsaspringst.
3: Esot te vienākuši ziņas, ka ir no vienas kaut kādas valsts, kur jau gatavojās pārsist.
2: Nu, no kādas?
3: Nezinu, tās bija no intervijas izgriezums.
1: Jo. Bet tā iepriešais bija vien. Tikai 250, jā, tu tas sen vajadzēja jau.
3: Nu, jā, nu.
1: Nu, labi, nu, malači.
3: Īzeļbundes.
1: Vai tu ar pūti?
3: Nē, nu, ko esi tikko no lielām jūrām, nu, tiem karstum viņiem, man te iete vandīties pa to grāvi.
1: Tā, pa grāvi pūs cilpīti.
3: Nu. Nē, zēni, tur tie galā.
1: Īstie pūtēji, va ne, nekādos Guinnessos nepiedalās.
3: Tieši tā, jā.
2: Jā. Un pūti sanāpraukuši, sabraukuši 600 vai ne, lai viņus kopā un visi vielēdzīgi.
3: Vēm!
2: Vēm!
3: Francūzīts, jā, tā arī viņš saka, man ņem tā katru reizi. Pirmās trīs dienas viņš novēmās kārtīgi. Es vispār biju aizmirst, kurš ir palicis kaut kur kojkā guļas, paina apķērs. Es domāju, kurš tas džeks vispār, no pārkīts nejošā. Zin,
1: bet,
3: citreiz eju mīnas pārbūt.
1: Bet principā viņš visu laiku tā spītīgi brauc.
3: Jā.
1: Bet tu nevisās tā kā vajag.
3: Un tā mēs piestājām tajā Bornholmā. Es jau kolēģim teicu, šitam te vairs nav jau ko vemt, jo vajag piestāt tajā salā, citā nelāgi būt.
1: Iedomājies kādam, nu, bet tāds varētu būt kāds, nu, kāds Zolīnā uzvalsts, jā, ierēdnis tā. Un viņam liftā rauj. Nu, viņš tagad iekāp savā...
2: Pirmos trīs gadus. Banka.
1: Bankā. Un brauc uz 11. stāvu, teiksim.
2: Izsviet kredīt.
1: Visi zina, ka ēžents būs.
2: Ēžents pirmos...
3: Ar spaini.
2: Ēžents pirmos trīs mēnešus tīra āzi no rītiem.
1: Nebrauc. Uzvalk katru dienu cits, jo nozvinās ir galīgi lupanā.
2: Šmaina, jā.
3: Pirms pusdienā viņš arī pārvelk.
2: Viņam beigās
3: uzvalk.
2: Viņam uzdāvina tādu vēmumu žaketību.
3: Lacīt.
1: Lielu.
3: Širci.
1: Lats ar kabatu.
3: Kabatu.
2: Visiem, kas šobrīd ēd brokas, labi apatīt.
3: Jā, labi apatīt, jā.
1: Tā var gadīties.
3: Labi es
1: Liftas līdība.
2: Atceries, kā bērni bija maziņi, vai ne?
1: Jā.
2: Viņš tikko paēc, tas bija tāds prieks, ka viņš paņem uz plecu.
1: Atraudziņi.
2: Viņš viņu atlaiž apakaļ. Nu, bet loģiski.
1: te ēšanas bijuši galvāri.
2: Kā putru.
1: Trīs mēnešus.
2: Viņš pirms tam ir skrējis, tā kā parasti filmās rāda, ka skrien uz tiem ofisiem. Pa ceļā bija divi kafijas, viņa bija līdzi tajā papīrā vispār. Tās viņš pa ceļā bija kaut kur iztriepis tramvajā.
1: Jā, jā.
2: Jā, un tā viņš ir kāds līdz tā kā līdz jā.
3: Kolēģis, kā tas smalks malums, laikam ātri vārām.
1: Kas tas ir? Brazīļa.
2: Brazīļa.
1: Brazīļa, jā, jā.
2: Jā, jā, jā, šitā ir kūpinātājā kaut kā.
1: Labi, viss forši. Tiešām laba apetīte.
3: Jā, jā. Tā kā rekords uzstādīts, jā. Laba apetīte.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Radio.
3: Radio SVH LV.
4: Čūte mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zina. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiū!
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
0: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
6: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
7: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Radio.
3: Radio.

0: Tulbas Kaņā.
1: Melnā humora tops kopā ar Pakrojas Muižas nu jau astoto vasaras ziedu festivālu. Tālūk, no 27. jūnija tur jau viss iet vaļā. Lielākais vasaras ziedu festivāls Ziemeļa Eiropā. Nu, te varat īpaši piedzīvot ceļojumu laikā, nokļūstot 1896. gada vasaras muižā. Tur būs utopiskā ziedu pārgādātība, brīvdabas teātris, muižas dzīves pieredze, ekskursijas, izglītojošas nodarbības kolekcijas, amatnieku darbnīcas, muižas saimniecības. Ja? Nu, tur arī muižas virtuve jūs gaida. Sātīgi pabaros, ne, bet maigie apartmenti pēc dienas aktivitātiem sniegs patīkam atpūt. Divas biļetes uz šo festivālu.
2: Tu negribi?
3: Kurais datums bija?
1: Nē, tur tagad mēs var braukt. Kā, sākās 27, jā. Tur būs, nu, es nezinu,
2: ilgi. Mēnesi.
3: Ā, taisi tu varētu tikt, jā. Šodien nē, bet vēc tam gan varētu.
1: Nu, tik tu varētu, bet tev vajag kaut ko atlaist. Joku.
2: Nē, viņš, lai izstāsta anekdotu. Vai arī, lai... Nā, tā bija, tas bija sūds, bet...
1: Nu, tad, pa to jau
2: nedod. Tev vajag kaut kādu nopirkt biļeti vienkārši.
3: Oh,
2: jā, tāda iespēja.
1: Tā ir kolosāla iespēja.
3: Uzplauka kā zieda.
1: Nu kā, mēs tevi orientējām. Ja? Tu pats mūžam nebūtu Pakrojas pili. Tu te laid pa Bretaņām visādām. Te pat blakus pie mums, blakus Lietuvā. Te pat aiz kordona mūsējā.
2: Gan jau, ka Lietuvā arī tā ir.
3: Arī
2: ir. Tas vien interesē. Tas ir
3: augstiņš taš nokrit.
1: Auksiņas. Auksiņas ir to, kas ar zeltu sauc. Auksiņa plakšteļa bija. Zelta plate bija DJ festivāls.
2: Nē.
1: Es kādreiz piedalījos.
3: Oh.
1: Jā, mēs ar Globiņu braucām.
2: Nē.
1: Kauņā.
2: Uz Kauņas
1: bija. Auksiņa plakšteļa. Plakšteļa ir plate.
3: Plakšteļa. Zini, ka kortele ir karte. Un 5-10% nolaida ir atlaidus.
1: Pagaidi, nev, mums ir...
2: Atlaidiem tu zini, to mums, viņš zini, jā.
1: Mums ir laikmetīgie Taro, Pako un citi māti.
3: Muldomāti.
1: Citi muldomāti. Nu tad, Saule, Pērkons, Daugavmāts. Tas ir parasti izveidot dziesāt laikā, kur pa 10 eiro var dabūt saules brilles, liet smēteli pieaugušo autiņu bikses. Viss pilnvērtīgai koncerti bau.
2: Kompromātā var izvēlēties un izdrukāt dažādas zinām un mazāk zinām ļaužu kopbildes.
1: Jā, ne? Redzēti kopā. Bohumāts. Tu viņam iepūt... Viņš tev pretī gurķu marinādi. Vai
3: kāposuli.
1: Vai.
2: Atkarībā no tā, kā tā koncentrācija tur ir.
1: Jā.
2: Laikā, kad baznica ciet, pie durvīm ir uzstādīts svečamāts un grēkumāts. Otrais īpaši pieprasīts, vai ne?
1: Vidmāts, tas saliet čeks, tev izdod 25,5% naudā.
2: Alkomāts, soliņš pie vietējā veikala, kur sapulcēs vietējie graudu dziras kurjeri. Jā.
1: Kvadromāts, pirms ieejas parkā var iznomāt suņu un kaķa astes un ausis, lai parkā var mesties četrākus.
2: Laimesmāts, aparātu, kuru jubilējās un svētku reizēs nozlika uz galda, un kurš izdveš laimes vēlējumus.
1: Vīramāts. Vīramāts aparatūra, kura tevi saprot. Vīramāts.
2: Juramāts. Aparāts, kurā jūs varat iegādāties, apmainīt vai atdot pārstrādē jūrī.
1: Pārstrādē jūrī. Lohomāts, ja nu jums steidzam vajadzīgi pāris lohi.
2: Prostomāts. 2026. gadā, tas ir prostomāts 2026.
1: Jā.
2: Pārbaudi savu prostatu lielveikalā pie benzīna tanka vai pirms lidojuma. Mūsu aprāti it visur un labi pamanāmi jau pagabalo.
3: Jā, tur arī slavenais garāžas troksnis fonās, kan droši vien. Nu, bija, kad mēs...
2: Kā atkal rauj greizi. Nu, viņam šodien nesanāk.
3: Kad garažā dzirdēja divan troks. Nu.
1: Bet mēs...
2: Tev to es vienkārši... Ah!
1: Džentlmeņu klubā uzstādīt divi vienā šlipsamāts un minetomāts. Vienā režīmā aparāts sienu šlipses, otrā izpild klasisko minetu. Drīz pēc nozelētās šlipsa atklājās, ka cienījamais džentlmenis Mario Fušē nav klasiskā minetu piekritējis.
2: Nu, šis šlips ir vāzis iekšā. Tu labi.
1: Ar mūsu.
2: Niku Mārs, viņš ir Mārs. Mārs, tāp citu, arī atsūta bildi, tā kā paskatieties tur pie komentāriem.
3: No tā automāt.
2: Jā, pirdmāts. Nepirdvējā. Iepird traukā un ieliet un ties pie sešiem centri. Tu tur lielveikali, tu pirdi.
1: Jā.
2: Jā.
1: Jā, tu esi tevi sakrājies un tu zini, ka, nu, foršu,
2: nu,
1: ka būs.
2: Nu kā, tas ir pēc tam tālāk jā, aiziet jā. Jau uz ar... apkuri vai uz kuriem.
3: Jā.
2: Nu kā, tas ir metāls.
3: Getlīgos,
2: nu,
1: viņš darbina
2: nu,
3: nākamo soli.
2: Viņš darbina nākamo soli. Nu tā beidzot pareizi. Jā. Tieši tā. Viņš teikt, ja viņš teikt, ja
1: ej, pirzams droši uz riekšu par ajonu.
2: Nav... Nu jā, bet ja tu gribi vakarā kartupeļus uzvārīt uz gāzblīti.
1: Nu neko, tad tu prasi caimiņam.
2: Nu tas gan, jā.
1: Jā, labi, tas ir forši pirdumāts. Vaksomāts, ko var uzprišināt intīmo stakles prizūru. Ieteicams nesajot, pie kura gala jāliek vīri vai sievu stakli. Nu jā. Nu, okei, okay, nu tad daži bija eleganti, ja mēs varētu tad, vai nu tas prostamāts.
2: Droši vien, ka tas tāds viņš nopietnāk.
3: Tas bija ģeldīgs. Jā,
2: nu,
3: tas,
2: vispār jau Oskaram ir jādara. Oskaram
1: prostamāts 2026 pārbaud savu prostatu lielveikalā. Pie benzīna tanka vai pirms
2: tā tas, lidojuma. Tā tas drīz būs.
1: Nu, mūsu aparāti visur labi pamanāti.
2: Bet, protams,
3: ībemāts vēl vajadzīgs.
1: Dibanāts?
3: Ībemāts.
1: Jā, ībemāts.
3: Ar leksiku paklausīt.
1: Jā.
3: Ne, Oskars...
1: Ne, vēl arī bija viņam, nu, Mārim tas, tas iepirta traukā. Bet, nu, labi, ko tu tur tā iesbezdēt. Labāk, tad to var prostatu savest kārtībā.
3: Tiešu pievienotā vērtība.
1: Labi, Oskars dodas uz skatīties puķes uz pakrojas
3: palodzi.
1: Jā.
2: Kolosāli.

0: man tāds īsti mirklīts laika. Nu, tur bija vienkārši fantastiski. Tur bija vienkārši burvīgi.
1: Burvīgi.
0: Tas ir viss, ko es arī īstumā arī jums pateiktu.
1: Jā, nu, īsumā mēs, ko gribējām, šodien to pateicām.
2: Jā, tādā.
1: Nu, nebija jau īsumā, 4 stundas vārījāmies uz Ieču talkā, paaicinājām, kad viņš jau pats atnāca, bet, nu, viņam jau bija ko teikt, bija izbraukājis svešas zemes un pošās atkal uz nākamo Polinēziju vedē.
2: Jā. Bet tas ir traktas brauciens.
1: Tas ir traktas brauciens, jā. Tad visi braucieni jau ir diezgan traki, arī mūsu pirmdienas reizes. Jā. Nu ko, sveiksim vēlreiz šīs dienas galveno jubilāru. Šorīt mums tāds Igorīts. Tātad Igo šodien dzimšanas diena manam bijušam kursabiedram.
2: Čomam.
1: Kursabiedrs mācim. Kādreiz špikojām viens no otriem.
2: Labi, ne?
1: Nu, kā tad? Mākslas vēsturi, piemēram.
2: Un kurš, jā, viņš to, kurš tā bija
1: kurš
2: tas?
1: Vidnēja.
2: Kurš vinnēja? Kurš
1: vinnēja, jā. Aija nodieva. Nu, bija tāda pasniedzēja, tā vienmēr vinnēja. Labi. Labi, tad vēl viena Igo dziesma uz atvadām. Ļoti laba. Lai tev šodien brīva diena, jā? Vienkārši un skaisti. Lai smuka diena, un tā arī būs. Tiekamies rīt sešos.

0: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem veikušā hakera mērķis vairāk ir bijis sev pievērst uzmanību nevis nopelnīt, un to viņš ir izdarījis. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt apgalvoja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV vadītāja Baiba Kaškina. Viņa arī uzsvēra, ka uzņēmumam svarīgākais ir tas, ka ir bijušas rezerves kopijas, kas nav iznīcinātas, pretēji tam, ko daži ir apgalvojuši, un no šīm rezerves kopijām ir iespējams atkopties. Pēc Kaškinas teiktā, lielākā daļa Latvijas valsts mežu pakalpojumu un sistēmu jau ir atjaunota. Tiesa, vairāki lieli datu apjomi ir nopludināti un aizvien notiek darbs, lai saprastu tieši, kādi dati tie ir. Viņa arī skaidroja, ka uzbrukumus šādā veidā konkrētais cilvēks vai grupējums realizē jau vairāk nekā gadu. Tie ir vairāk nekā 200 uzbrukumi dažādās valstīs, esot bijuši gadījumi, kad upuris sazinās ar uzbrucēju un iespējams pat ir samaksājis, bet dati tāpat nopludināti. Prognozētā karstā laika dēļ pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, šodien norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi laika posmā no 10:00 rītā līdz 8:00 vakarā tie kursēs ik pēc 15 minūtēm. Uzņēmumā uzsver, ka karstajā laikā dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā ir aicināti vērsties pēc palīdzības pie konduktora. Viņiem iespēju robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērsta īpaša uzmanība tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus. Tāpat šādos laikapstākļos sakarst nevien gaiss, bet arī dzelzceļa sliedes, tādēļ atsevišķos vilcienu maršrutu posmos var tikt ieviesti īslaicīgi ātruma ierobežojumi un iespējami nelieli kavējumi. Partijas stabilitātei Centrālajā vēlēšanu komisijā šodien iesniegs kandidātu sarakstus rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Līdz šim CVK ir iesniegti 2 saraksti no Nacionālās apvienības un politiskā spēka Austošā Saule Latvijai. Vienlaikus piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai lūgušas 14 partijas vai to apvienības, un tas arī ir prognozētais iesniedzamo sarakstu skaits. Partija Progresīvie savukārt šodien paziņos Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderus. Progresīvie jau iepriekš pavēstījuši, ka to vēlēšanu sarakstos būs pārstāvēta arī kustība par un reģionālie politiskie spēki Mēs Talsiem un Novadam un Kopā Liepājai. Pēdējā pusgada laikā ir pasliktinājies iedzīvotāju vērtējums par Rīgas domes darbību. Pētījumu centra SKDS aptaujas rezultāti liecina, ka maijā salīdzinot ar pērno novembri iedzīvotāju apmierinātības indeks ar domes darbu ir samazinājies no -0,9 līdz -4,6. Negatīvi Rīgas domes darbu vērtēja 46, bet pozitīvi 43% aptaujā to rīdzinieku. Un vēl Rīgā vakar sasniegts pasaules rekords kategorijā visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš miglas taures. Tajā piedalījās 611 dalībnieku, kuri miglas taures vienlaikus pūta ilgāk nekā 10 sekundes. Rekorda mēģinājums ar Rīgas pašvaldības atbalstu norisinājās Rīgas ostas akvatorijā. Tā norisi uzraudzīja stjuarti, neatkarīgi liecinieki un oficiāls pasaules rekordu tiesnesis, kurš pēc mēģinājuma apstiprināja sasniegto rezultātu. Par rekorda īpašniekiem kļuva Latvijas Burāšanas Savienība un Rīgas Investīciju un Tūrisma aģentūra, kas saņēma arī oficiālu sertifikātu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čau, es Sarenlaits. Ir skaista diena, tāpēc

smalkas naktis, mīļas notis.

0: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu 1,99 un tiramisu 2x 80 gramu 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

0: sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Jo, tu klausies Radio SVH LV.

0: Smagas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Hei, čau!
2: Te instrumenti.
1: Un šis ir Radio SVH
2: LV.
1: Patīkam klausīšanos.

0: atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
3: Biļetes fazevents.lv.
4: Sveiki, es esmu Harijs Vitoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV.

0: Radio. Radio. Radio SVH LV.
1: Ej, mūd, un tu klausies Radio SVH LV.

0: labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau! Tēvs! Es nezinu.

0: Pīles viltīgi uzturas gulbju un citu putnu tūmā, kurus aizliegts medīt. Laikam apjauš, ka mednieki šajā virzienā neuzdrīkstēsies pavērst stobrus.
1: Pīles pacelsies gaisā.

0: prad. Tagad jūs zināt, kāpēc tā pīle uz tā sēdiena karsa bišķī dārgāk nekā tā parastā pīle.
1: Regulāri gratinojot pīles, ornitologiem var atklāties arī kāda īpatnēja pūtnu uzvedības niansē, kura var

Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts ceļu tīklā 64 posmos notiek dažāda veida būvdarbi, no tiem visvairāk ir Latgales reģionā. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija liecina, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei, kā arī Daugavpils apvedceļa Mezglā un posmā līdz Sventei. Savukārt uz valsts reģionālajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Cēsu, Vecpiebalgas, Madonas ceļa no Vecpiebalgas līdz Madonai, kā arī uz Gulbenes, Balvu, Viļakas, Vientuļu ceļa no Litenes līdz Balviem. Prognozētā karstā laika dēļ pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, šodien norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi laika posmā no 10 rītā līdz 8 vakarā tie kursēs ik pēc 15 minūtēm. Uzņēmumā uzsver, ka karstajā laikā dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā ir aicināti vērsties pēc palīdzības pie konduktora. Viņiem iespēju robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērsta īpaša uzmanība tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus. Tāpat šādos laikapstākļos sakarst nevien gaiss, bet arī dzelzceļa sliedes, tādēļ atsevišķos vilcienu maršrutu posmos var tikt ieviesti īslaicīgi ātruma ierobežojumi un ir iespējami nelieli kavējumi. Kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem veikušā hakera mērķis vairāk ir bijis pievērst uzmanību sev nevis nopelnīt, un to viņš ir izdarījis. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt apgalvoja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV vadītāja Baiba Kaškina. Viņa arī uzsvēra, ka uzņēmumam svarīgākais ir tas, ka ir bijušas rezerves kopijas, kas nav iznīcinātas, pretēji tam, ko daži ir apgalvojuši, un no šīm rezerves kopijām ir iespējams atkopties. Pēc Kaškinas teiktā, lielākā daļa Latvijas valsts mežu pakalpojumu un sistēmu jau ir atjaunota. Tiesa, vairāki lieli datu apjomi ir nopludināti un aizvien notiek darbs, lai saprastu tieši, kādi dati tie ir. Viņa arī skaidroja, ka uzbrukumus šādā veidā konkrētais cilvēks vai grupējums realizē jau vairāk nekā gadu. Tie ir vairāk nekā 200 uzbrukumi dažādās valstīs, esot bijuši gadījumi, kad upuris sazinās ar uzbrucēju un iespējams pat ir samaksājis, bet dati tāpat nopludināti. Partija Stabilitātei Centrālajā vēlēšanu komisijā šodien iesniegs kandidātu sarakstus rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Līdz šim CVK ir iesniegti 2 kandidātu saraksti no Nacionālās apvienības un politiskā spēka Austošā Saule Latvijai. Vienlaikus piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai lūgušas 14 partijas vai to apvienības, un tas arī ir prognozētais iesniedzamo sarakstu skaits. Savukārt partija Progresīvie šodien paziņos Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderus. Progresīvie jau iepriekš pavēstījuši, ka to vēlēšanu sarakstos būs pārstāvēta arī kustība par, kā arī reģionālie politiskie spēki, Mēs Talsiem un Novadam un kopā Liepājai. Bet pēdējā pusgada laikā ir pasliktinājies iedzīvotāju vērtējums par Rīgas domes darbību. Pētījumu centra SKDS aptaujas rezultāti liecina, ka maijā, salīdzinot ar pērno novembri, iedzīvotāju apmierinātības indeks ar domes darbu ir samazinājies no -0,9 līdz -4,6. Negatīvi Rīgas domes darbu vērtēja 46, bet pozitīvi 43% rīdzinieku. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Darbs. 8 no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīdarbs. Klausīties radio SVH LV, tas tavs darbs, tā saka citzēni. Ujā! Oh, yeah.

0: Rimi zemo cenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1,39 € kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2,99 € kilogramā. Holandes siers sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
4: Ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
6: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsa ezeram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā. Kāds nākotnē?
7: Caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVHLV.
7: 100 FM.

0: Vai tu esi gatavs? Mēs klausāmies Radio SVHLV.
1: Tāpēc mums ir daudz naudas.
2: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
1: Un tāpēc mēs dzīvojam nānijā.
2: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
1: Un tāpēc mums ir dzīvot kaifs.
2: Bet sargi savu sievu un lai tev
1: olis
2: ir klāt. Jā,
3: olis. Sargi savu sievu.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Es esmu dziedātāja Ira Krauja, un es ne tikai mīlu melnu kafiju, es mīlu UFO un Fredi. Tāpēc vienmēr klausieties Radio SPHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: zvani kalnā.
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
7: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
8: Vai tu mani dzirdi? Mans vārds ir Igo. Un šeit skan Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV.
1: Sveiki! Te! Te! Piemedēji piedzīvojumi! Un tu klausies

0: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.
1: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
2: Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
2: Radio SVH LV.
0: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nebanku jeb patēriņa kreditētāju uzraudzībai ir jāpāriet Latvijas bankas pārziņā. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta paudis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņš norādīja, ka arī Eiropas regulējuma virziens ir tāds, ka uzraudzības mehānismi visā Eiropā vairāk vai mazāk izlīdzināsies, tāpēc agri vai vēlu šis jautājums tik un tā būs jārisina. Pat laban attiecīgas izmaiņas likumos jau ir nodotas Saeimas budžeta un finanšu komisijai, taču pēc Kučinska teiktā pretestība uzraudzības maiņai no ekonomikas ministrijas un nebanku kreditētāju puses ir diezgan liela. Ministrs uzsvēra, ka patērētāju tiesību aizsardzības centrs pēc sava rakstura ir patērētāju un tirdzniecības, nevis finanšu sektora uzraugs. Saskaņā ar Kučinska teikto vēsturiski nebanku kreditētāju uzraudzība centrā nonāca tāpēc, ka toreizējais Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs negribēja ar šo sektoru ķēpāties. Valsts ceļu tīklā 64 posmos notiek dažāda veida būvdarbi, no tiem visvairāk ir Latgales reģionā. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei, kā arī Daugavpils apvedceļa Mezglā un posmā līdz Sventei. Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Cēsu, Vecpiebalgas, Madonas ceļa, no Vecpiebalgas līdz Madonai, kā arī uz Gulbenes, Balvu, Viļakas, Vientuļu ceļa, no Litenes līdz Balviem. Rīgas pašvaldība plāno būtiski pārbūvēt Lāčplēša un Sateklis ielas krustojumu. Tur plānots uzlabot satiksmes organizāciju un plūsmas caurlaidību, satiksmes drošību visiem tās dalībniekiem, kā arī sabiedriskā transporta, gājēju un velobraucēju infrastruktūru. Šim nolūkam krustojumā paredzēts optimizēt un paplašināt braukšanas joslas, izbūvēt jaunas pagriezienu joslas, kā arī modernizēt luksoforu sistēmu. Iecerēts arī izbūvēt gājēju un velo infrastruktūru, to starp jaunas gājēju pārejas, drošības saliņas un atdalītu veloceļu. Būvniecības sākšanas termiņš vēl nav noteikts un tas būs atkarīgs no investīciju plāna apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka viņa valdība jūlijā Ankarā gaidāmajā NATO samitā neatbalstīs turpmāku militāro palīdzību Ukrainai. Sarunā ar sabiedrisko raidorganizāciju STVR viņš norādīja, ka pirms samita konsultēsies ar aizsardzības ministru Robertu Kaliņāku, lai gādātu, ka Slovākijas delegācija nesaņemtu pilnvaras atbalstīt aizdevumu militārajai palīdzībai Ukrainai. Ukrainai vai papildu finansiālās saistības. Samita gala dokumenta projekts liecina, ka sabiedrotie apspriež 70 miljārdu eiro lielu atbalstu Ukrainai, lai gan pagaidām NATO nav oficiāli apstiprinājusi galīgo summu. Bet jaunieši konflikta situācijās biežāk izvēlas klusēt, norobežoties un paslēpties telefonā, nevis runāt par savām problēmām. Tā secināts biedrības laiks jauniešiem pētījumā. Tajā apkopotas fokus grupu diskusijas ar Bauskas novada jauniešiem un noskaidrots, ka vairāki no viņiem ikdienā saskaras ar situācijām, kurās viņu viedokli neuzklausa līdz galam. Jaunieši norāda, ka pieaugušie bieži steidzas dot padomus vai izdarīt secinājumus, pirms jaunietis paguvis izstāstīt savu pieredzi, tādēļ rodas sajūta, ka viņu teiktais nav nozīmīgs. Jaunieši arī norādījuši, ka bieži satraukumu viņos rada publiska uzstāšanās, atrašanās lielos kolektīvos un sajūta, ka viņus vērtē vai salīdzina ar citiem. Ievērojamu stresu jauniešos izraisa arī mācību slodze, vairāku pārbaudes darbu sakritība un pastāvīgs spiediens sasniegt labus rezultātus. Vairāki jaunieši atzinuši, ka saspringtais dienas ritms neatstāja pietiekami daudz laika atpūtai un veicina izdegšanas sajūtu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH LV.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmulu kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmulu Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbruks, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Band Skarga Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Smalkas taktis.
8: Mīļas notis.
7: Pašu vārdi.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Radio SVH.

0: Rādio SHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Dievu, viens, dievu.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
2: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi Interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros – Intergājiens apkārt Talsi ezram. Septiņos – Interdienas lielais vakars. Bet desmitos – nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos Interdienā.
6: Audi Lipa!

0: Jaunās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šonedēļ asinis varēs ziedot kopumā 13 valsts asins donoru centra izbraukumos vairākās Latvijas vietās. Divi no tiem jau ir noslēgušies, bet šodien līdz pulksteni diviem donori būs gaidīti Ventspils augstskolā un specializētā autobusa izbraukumā Rīgā pie veikala Rimī Valdemāra ielā. Rīt asinis varēs ziedot Dobeles pilsētas kultūras namā, kā arī Daugavpils olimpiskajā centrā. Savukārt specializētais autobuss atradīsies jaunajā Teikā. Trešdien donori būs gaidīti Rogovkas ambulancē Rēzeknes novadā un Ogres kultūras centrā, bet specializētais autobuss būs pie tirdzniecības centra Akropole Alfa. Ceturtdien tas atradīsies pie tirdzniecības centra Spice, bet piektdien asinis varēs ziedot vecumnieku tautas namā un specializētajā autobusā Dārzciema ielā. Valsts asins donoru centra mājas lapā publicētā informācija liecina, ka šobrīd tiek gaidīti visu asins grupu donori, bet īpaši B, A un 0. Grupas rēzus negatīvo asiņu īpašnieki. Nebanku jeb patēriņa kreditētāju uzraudzībai ir jāpāriet Latvijas bankas pārziņā. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta paudis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņš norādīja, ka arī Eiropas regulējuma virziens ir tāds, ka uzraudzības mehānismi visā Eiropā vairāk vai mazāk izlīdzināsies, tāpēc agri vai vēlu šis jautājums tik un tā būs jārisina. Pat laban attiecīgas izmaiņas likumos jau ir nodotas Saeimas budžeta un finanšu komisijai, taču pēc Kučinska teiktā pretestība uzraudzības maiņai no ekonomikas ministrijas un nebanku kreditētāju puses ir diezgan liela. Ministrs uzsvēra, ka patērētāju tiesību aizsardzības centrs pēc sava rakstura ir patērētāju un tirdzniecības, nevis finanšu sektora uzraugs. Saskaņā ar Kučinska teikto vēsturiski nebanku kreditētāju uzraudzība centrā nonāca tāpēc, ka toreizējais Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs negribēja ar šo sektoru ķēpāties. Robežsargi brīvdienās novērsuši 163 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no nelegālas iekļūšanas Latvijā šogad ir atturēts 6641 cilvēks. Krievijas armija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu 108 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus. No tiem 82 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt. 11 vietās fiksēti 25 dronu trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem pagājušajā naktī Krievu okupētajās teritorijās Hersonas apgabalā Krimā un Donetskā vērojami liela mēroga elektroapgādes traucējumi, tā ziņo Telegram kanāli, kā arī okupācijas iestādes. No Krimas saņemtas ziņas par daudziem sprādzieniem Sevastopolē un Kerčā, Krievu okupētajā Melitopolē Zaporīžijas apgabalā izcēlies ugunsgrēks, bet Donetskā pēc pusnakts pārtraukta elektroapgāde. Savukārt Hersonas apgabala okupēto teritoriju vietvaldis Vladimirs Saldo paziņojis, ka visi Krievu kontrolētie apgabala rajoni pilnībā vai daļēji palikuši bez elektrības. Bet Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka viņa valdība jūlijā Ankarā gaidāmajā NATO samitā neatbalstīs turpmāku militāro palīdzību Ukrainai. Sarunā ar sabiedrisko raidorganizāciju STVR viņš norādīja, ka pirms samita konsultēsies ar aizsardzības ministru Robertu Kaliņāku, lai gādātu, ka Slovākijas delegācija nesaņēmtu pilnvaras atbalstīt aizdevumu militārajai palīdzībai Ukrainai vai papildu finansiālās saistības. Samita gala dokumenta projekts liecina, ka sabiedrotie apspriež 70 miljārdu eiro lielu atbalstu Ukrainai, lai gan pagaidām NATO nav oficiāli apstiprinājusi galīgo summu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVHLV 70. 70.

0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVH LV 70. 70. 70.

0: Čempionāts Volkswagen un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Meijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
3: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
6: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Radio SVHLV 70.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Tā kā tiek ieviesti jauni digitāli risinājumi izglītībā, elektroniska pieteikšanās skolās un elektroniski izglītības dokumenti no 27. jūnija Rīgā, izmantojot portālu Latvija LV, sākusies pieteikšanās 10. klasēm. Tādā veidā tiek nodrošināta iespēja ģimenēm pieteikties attālināti vienu vietu. Jaunā sistēma samazinās birokrātiju, jo daļa datu tiks iegūta automātiski un uzlabos pieteikumu pārskatāmību. Tāpat pilotprojektā tiek ieviesti elektroniski izglītības dokumenti, apliecības un atestāti PDF formātā ar drošu e-parakstu, kurus varēs izmantot gan Latvijā, gan ārvalstīs. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 70.

pogotienu slēpie tuņšus, kamēr kāds vēl nav palicis stīvs. Mūsu karoks ir meiteņu bruņči, tas ir

0: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
1: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Čiu-čiu, te mūša māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zina. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
5: Radio SVH LV 70. 70. 70.

0: laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien būs daļēģi mākoņains laiks, vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Uzaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Biedrības auto asociācija valdes locekļa amatu atstājis pašreizējais premjers Andris Kulbergs. Attiecīgas izmaiņas uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas sestdien. Darbu asociācijas valdē turpina Krišs Lipšāns, kurš pat laban ir Kulberga ārštata padomnieks juridiskajos jautājumos. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 101 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši 23 cilvēki. Diennakts laikā pieķerti 4 dzērāju šoferi, viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 193 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Šonedēļ asinis varēs ziedot vēl 9 valsts asins donoru centra izbraukumos vairākās Latvijas vietās. Rīt donori būs gaidīti Dobeles pilsētas kultūras namā, kā arī Daugavpils olimpiskajā centrā. Savukārt specializētais autobuss atradīsies jaunajā teikā. Trešdien asinis varēs ziedot Rogovkas ambulancē Rēzeknes novadā un Ogres kultūras centrā, bet specializētais autobuss būs pie tirdzniecības centra Akropole Alfa. Valsts asins donoru centra publicētā informācija liecina, ka šobrīd tiek gaidīti visu grupu donori, bet īpaši A, B un 0. Grupas rēzus negatīvo asiņu īpašnieki. Pārtikas un veterinārais dienests apturējis SIA Top Fruit nelegālas noliktavas darbību. Tā atradās Rīgā Sniķeres ielā. PVD konstatējis, ka lai gan uzņēmumam ir dienestā reģistrēta noliktava Gaiziņa ielā, faktiskā tā darbība notiek pirms 2 gadiem ar PVD lēmumu slēgtā noliktavā. Pārbaudes brīdī tajā higiēnas prasībām neatbilstošās telpās un apstākļos pieļaujot pārtikas piesārņojumu ar risku tika fasēti ķirši. Noliktavā konstatēta nevien netīrība telpās un uz iekārtām, bet arī, piemēram, karstā ūdens trūkums telpās, kur norisinās produkcijas fasēšana un labierīcībās. Darbiniekiem arī nebija veiktas obligātās veselības pārbaudes. Robežsargi brīvdienās novērsuši 163 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no nelegālas iekļūšanas Latvijā šogad ir atturēts 6641 cilvēks. Krievijas armija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu 108 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus. No tiem 82 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt. 11 vietās fiksēti 25 dronu trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs postījumus notriekto lidrobotu atlūzas. Pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem pagājušajā naktī

0: Sardzības un drošības iestāžu uzmanībā saistībā ar dažāda veida pārkāpumiem, kas saistīti ar radikalizāciju un vardarbību, tā vēsta valsts drošības dienests. Tā uzmanībā pēdējos gados nonākuši vairāki jauniešu radikalizācijas gadījumi, kuros dienests veicis atbilstošus pasākumus tās novēršanai. Atsevišķos gadījumos pret jauniešiem sākti arī krimināli procesi par terorisma publisku slavināšanu un taisnošanu vai apmācīšanos terorismam. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maestro Raimonda Pauka. Pietiek.
2: Nu jā, agrāk to nemanī.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

byla sapní rudzi status. Partie

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holandes sieras sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Sveiki, es esmu Marta Zumenska.
7: Un

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Prognozētā karstā laika dēļ pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, šodien norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi līdz pulksten 8 vakarā tie kursēs ik pēc 15 minūtēm. Uzņēmumā uzsver, ka karstajā laikā dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā ir aicināti vērsties pēc palīdzības pie konduktora. Viņiem iespēju robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērsta īpaša uzmanība tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus. Tāpat šādos laikapstākļos sakarst nevien gaiss, bet arī dzelzceļa sliedes, tādēļ atsevišķos vilcienu maršrutos var tikt ieviesti īslaicīgi ātruma ierobežojumi un ir iespējami nelieli kavējumi. Kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem veikušā hakera mērķis vairāk ir bijis sev pievērst uzmanību, nevis nopelnīt, un to viņš ir izdarījis. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt apgalvoja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV vadītāja Baiba Kaškina. Viņa arī uzsvēra, ka uzņēmumam svarīgākais ir tas, ka ir bijušas rezerves kopijas, kas nav iznīcinātas pretēji tam, ko daži ir apgalvojuši, un no šīm rezerves kopijām ir iespējams atkopties. Pēc Kaškinas teiktā, lielākā daļa Latvijas valsts mežu pakalpojumu un sistēmu jau ir atjaunota. Tiesa, vairāki lieli datu apjomi ir nopludināti un aizvien notiek darbs, lai saprastu tieši, kādi dati tie ir. Viņa arī skaidroja, ka uzbrukumus šādā veidā konkrētais cilvēks vai grupējums realizē jau vairāk nekā gadu. Tie ir vairāk nekā 200 uzbrukumi dažādās valstīs, esot bijuši gadījumi, kad upuris sazinās ar uzbrucēju un iespējams pat ir samaksājis, bet dati tāpat nopludināti. Un vēl valsts akciju sabiedrība Latvijas pasts piektdien laidīs klajā pastmarku, kas veltīta Latvijas ornitoloģijas biedrības izvēlētajam šī gada putnam apodziņam. Tās nomināla vērtība būs 2,35 €, tirāža 10 000 eksemplāru, kā arī līdz ar pastmarku izdos 500 īpaša dizaina aplokšņu. Abu filatēlijas jaunumu pirmās dienas zīmogošana notiks Rīgā, Latvijas pasta klientu centrā Elizabete.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Skats nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVHLV.
4: 100 FM.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seip, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
3: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Radio.
7: Radio.
6: Radio SVH LV.

dziesmas pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latvijā šodien būs daļēji mākoņains laiks, vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.

0: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Lai nodrošinātu, ka visi personas apliecību turētāji var izmantot kvalificētu elektronisko parakstu, Latvijā izstrādās attālināta elektroniskā paraksta risinājumu tām EID kartēm, kurās izmantotās tehnoloģijas nākotnē vairs neatbildīs kvalificēta elektroniskā paraksta prasībām. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs vēsta, ka līdz augusta beigām plānots izstrādāt jauno attālināta kvalificēta elektroniskā paraksta risinājumu ietekmētajām EID kartēm. Savukārt septembrī paredzēta tā testēšana un starptautiskā audita veikšana. Izmaiņas varētu skart aptuveni 346 tūkstošus EID karšu, un to lietotāji novembrī tiks informēti par esošā paraksta anulēšanu, jaunā risinājuma pieejamību un tā lietošanas iespējām. Tā kā nedaudz mainīsies parakstīšanas kārtība, viņi saņems arī pamācību. Pārtikas un veterinārais dienests apturējis SIA Top Fruit nelegālas noliktavas darbību. Tā atradās Rīgā Sniķeres ielā. PVD konstatējis, ka lai gan uzņēmumam ir dienestā reģistrēta noliktava Gaiziņa ielā, faktiskā tā darbība notiek pirms diviem gadiem ar PVD lēmumu slēgtā noliktavā. Pārbaudes brīdī noliktavā higiēnas prasībām neatbilstošās telpās un apstākļos, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku, tika fasēti ķirši. Noliktavā konstatēta nevien netīrība telpās un uz iekārtām, bet arī, piemēram, karstā ūdens trūkums telpās, kur norisinās produkcijas fasēšana un labierīcībās. Darbiniekiem arī nebija veiktas obligātās veselības pārbaudes. Biedrības auto asociācija valdes locekļa amatu atstājis pašreizējais premjers Andris Kulbergs. Attiecīgas izmaiņas uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas sestdien. Darbu asociācijas valdē turpina Krišs Lipšāns, kurš pat laban ir Kulberga ārštata padomnieks juridiskajos jautājumos. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 101 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši 23 cilvēki. Diennakts laikā pieķerti 4 dzērāju šoferi, viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 193 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Kobraukšanas pakalpojumu uzņēmums Bolt, kas darbojas arī Latvijā, pirmoreiz vēsturē guvis peļņu. Igaunijas sabiedriskais medijs vēsta, ka saskaņā ar gada pārskatu Bolt pērn nopelnījis 900 tūkstošus eiro. Savukārt kompānijas ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga par 14% un sasniedza 2,27 miljārdus eiro. Pērn Bolt taksometru pakalpojumi sāka darbu Kanādā, Jaunzēlandē, Taivānā un Grieķijā, kurjer pakalpojumi ir paplašinājušies Bulgārijā, savukārt apvienotajā karalistē un ASV sākta elektrisko skrejriteņu noma. Bet pēdējos gados bērni un jaunieši arvien biežāk nonāk Eiropas tiesību aizsardzības un drošības iestāžu uzmanībā saistībā ar dažāda veida pārkāpumiem, kas saistīti ar radikalizāciju un vardarbību. Tā vēsta valsts drošības dienests. Tā uzmanībā pēdējos gados ir nonākuši vairāki jauniešu radikalizācijas gadījumi, kuros dienests veicis atbilstošus pasākumus tās novēršanai. Atsevišķos gadījumos pret jauniešiem sākti arī krimināli procesi par terorisma publisku slavināšanu un attaisnošanu vai apmācīšanos terorismam. Vairumā gadījumu ar teroristu grupējumiem saistītas personas jauniešus vērvē ar tiešsaistes saziņas platformu, piemēram TikTok, Discord un Telegram, kā arī ar dažādu video spēļu platformu, piemēram Steam un Roblox starpniecību. Speciālisti uzsver, ka jaunieši ir viena no radikalizācijas riskam visvairāk pakļautajām grupām, jo viņi ir vieglāk iespaidojami, kā arī ar viņiem ir vienkāršāk manipulēt un iesaistīt viņus vardarbīgās aktivitātēs. Lielākam riskam ir pakļauti tie, kuri ikdienā saskaras ar sociālu atstumtību vai kuriem ir dažādi garīgās veselības traucējumi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alēja

0: aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brilļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ods un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Radio.

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņģis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
5: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
6: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
5: Kas?
7: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
8: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Mēs ieties Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā izlaicīgs lietus iespējams vietām austrumu novados. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra. Naktī būs ap 17-20 grādiem, dienā no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā debesis būs lielākoties skaidras, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 20 dienā 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
0: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.
1: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi šajās karstajās dienās snieguši palīdzību dažāda vecuma cilvēkiem un saistībā ar karstuma ietekmi nav bijušas ļoti smagas vai traģiskas situācijas. Kā pavēstījusi dienesta komunikācijas nodaļas pārstāve Inga Vītola, bērniem sūdzības parādījušās pēc ilgstošas uzturēšanās ārā, biežāk gadījumos, kad visa diena vai liela tās daļa pavadīta ārā rotaļās vai pie ūdens tilpēm karstumā un saulē. Visbiežāk papildus konstatēta nepietiekama šķidruma uzņemšana. Līdzīgi izsaukumi reģistrēti arī pieaugušo grupā. Savukārt jauniešu vidū biežākā kļūda bijusi ilgstoša uzturēšanās karstā laikā ārā sportojot vai veicot citas fiziskas aktivitātes. Izsaukumi saņemti arī pie gados vecākiem cilvēkiem, kuriem sūdzības sākušās uzturoties uzkarsušās iekštelpās. Politiskās partijas progresīvie Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs premjerministra amata kandidāts Andris Šuvājevs, bijusī kultūras ministre Agnese Lāce, Saeimas deputāte Leila Rasima, kādreizējais aizsardzības ministrs Andris Sprūts un bijušais satiksmes ministrs Atis Švinka. Tā šodien partijas pasākumā paziņoja Šuvājevs. Pilnos kandidātu sarakstus progresīvie centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegs trešdien. Partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāts būs bijušais finanšu ministrs Arvils Ašerādens, tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Savukārt ekspremjere Evika Siliņa būs partiju apvienības Vidzemes saraksta līdere. Oficiāli jaunā vienotība plašāku sabiedrību ar savu ministru prezidenta amata kandidātu un vēlēšanu apgabalu sarakstu līderiem iepazīstinās trešdien. Tikmēr politiskā spēka stabilitātei Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs Svetlāna Čulkova, Pāvels Kuzmins, Natāļa Marčenko-Jodko, Ludmila Rjazanova un Igors Orlovs. Rīgas vēlēšanu apgabalā ar otro numuru startēs bijušais galvaspilsētas domes deputāts Aleksejs Rosļikovs, kurš gan pašlaik neusturas Latvijā. Tiesa lietā par nacionālā naida kurināšanu ir nolēmusi viņam piemērot apcietināt un viņš izsludināts meklēšanā. Krievijas uzbrukumā Dņipro šorīt nogalināti 5 cilvēki un vēl 28 ievainoti. Tur sagrauts kāds privāts uzņēmums un vairāku ievainoto stāvoklis ir smags. Tikmēr Zaporižijā Krievijas drons šodien trāpīja mikroautobusam un šajā uzbrukumā gājuši bojā 3 cilvēki un vēl 6 ievainoti. Igaunijas robežsargi maijā fiksējuši gadījumu, kad Krievijas sašķidrinātās gāzes tankuģis bija izbruņots ar ložmetējiem. Tā vēsta Igaunijas laikraksts Cesti Express. Tie konstatēti uz koncernām Gazprom piederošā sašķidrinātās gāzes tankuģa Maršal Vasiļevskī, kam ir svarīga nozīme Kēnigsbergas eksklāva apgādē ar dabas gāzi. Šis ir vienīgais zināmais gadījums, kad Krievijas civilais kuģis ir aprīkots ar ieročiem. Savukārt pētnieciskās žurnālistikas centra dosjē rīcībā nonākuši minētā kuģa pasažieru saraksti. Tie liecina, ka kopš pērnā gada augusta katrā reisā viņu vidū ir 8 līdz 12 pasažieri, kas ir federālā drošības dienesta darbinieki vai dienē Krievijas nacionālajā gvardē vai armijā. Bet Latvijas banka ceturtdien laidīs klajā zelta kolekcijas monētu komplektu zelta sēkliņas, ko veido 5 vienādas sēkliņas formas zelta monētas vienā kapsulā. Katras monētas priekšpusē jeb avers ir sēklas veidolā. Komplekta tirāža ir 2500 eiro, tā cena būs 425 eiro. To varēs iegādāties tīmekļu vietnē e-monētas LV no ceturtdienas pusdienlaika un iegādes limits vienai personai būs 2 komplekti. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
3: Radio SVH LV.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
1: Meitenes un zēni.
0: Ārtis Volfs ir ieradies.
1: Ir ieradies.
4: Ielās.
1: Ielās.
4: Ielās.
5: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
6: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
7: Esiet sveicināti mūsu ārkārtīgi labi kondicionētajās telpās. Slokas ielā 65, Ārtis Volfs ir piesēdies pie mikrofona, to var redzēt arī televīzijā, bet šeit es neesmu viens. Ir Madara un arī Kalvis no Rīgas modēm ieradušies. Prieks uzņemt viesus vienmēr, nu ko tu mēs citu darīt? Galu galā, bez viesiem nekā. Čau, sveiki!
8: Čau! Čau.
7: Skanam labi, tu līdz sarekurēšu arī kameras, ko esi saizmīgs izdarīt, Tas arī jādara lieta, kad esam arī televīzijas, sveicināt televīzijas skatītāji, tagad esam saregulējuši kameras un modera un galvi arī var labi redzēt. Rīgas modes ir klāt, visādi jaunumi Rīgas modem, prieks vienmēr parunāt par mūziku un tā pirmā lieta, kas man nāk prātā, domājot par Rīgas modes vēsturi, ja nemaldos, ir kaut kāds 12. 14. Gads plus mīnus, ja, galvi, nu, palabojies kaut ko esmu sajūts.
9: Man jāzina fakts, tad es varēšu...
7: Nu, kaut kur 12, 14 tas viss sākās. Ne,
9: apmēram, es teiktu tā, ka mūsu pirmais tāds atskaits punkts ir pirmais izdotais ieraksts, kas ir 2014. Gadā, bet nu skaidrs, ka mēs kaut ko jau tur savā mēģinājuma telpā jau pirms tam jau ķibinājām un darbojāmies.
7: Tad es mēģināju paskaitīt tos gadus, šobrīd ir 2026. Gads, un vienmēr cik gadi ir pagājuši kā, nu, vismaz 12, 13, 14 plus mīnus.
9: Nu, jā, nu, 12 vismaz, jā, 13.
7: Kā ir ar to pieaugušo dzīvi tagad? Nu kā, taču galu galā jūs sakāt, kā tādi, ne, jā, nu, es teiktu, nepieredzējuši čaļi un meitenes, un tagad ir tāds tā kā pieaugušo vecums iestājies. Nav tā, ne?
9: Nu, mūsu iepriekšējais albums, patiesie nodomi, tā arī mēs viņu bijām nodēvējuši, ka tas ir mūsu pieaugšanas albums. Tā kā, jā, šobrīd mēs varbūt esam iekāpuši tādā pieaugušo dzīves momentā, bet kas attiecas uz mūziku, tad vismaz mans uzskats ir vienmēr tāds, ka mūzikā tomēr ir jābūt kaut kādam tam bērnišķīgajam priekam radīt to visu. Skaidrs, ka nevienmēr tā sanāk, un citreiz ir tā, ka mākslas darbi rodas mokās, citējot Latvijas klasiķi.
7: Klasiķi, jā.
9: Bet tā es jūtos. Kā Madara jūtās?
7: Tas ir labs jautājums Madarai, jo Madara šķiet, tu esi visjaunākā grupā. Tas...
8: Jā.
7: Okay, jā, es neesmu
8: viņas, jūt. Viņas, tad, kad viņa, man tagad ir 25, man liekas, tad jūs sākāt, tad jums bija 25.
9: Ne, un tad Madara nāca arī uz mūsu koncertiem. Tu biji...
8: Jā, es vispār biju fan agrāk.
7: Okay. Kādas ir tavas sajūtas par pieaugušo dzīvi šajā grupā?
8: Nu, pirmām kārtām tas ir tā kā ieraudzīt no otras puses visu to, kā tas izskatās, tāpēc, ka tad, kad Kalvis man piedāvāja spēlēt grupā, tad tas, protams, likās likumsakarīgi, un skaidrs, ka tā kā dzīve otrā pusē ir kaut kas pilnīgi cits. Mm-hmm. Nu, tas nav tas pats, ko mēs redzam uz ārpusi.
7: Nu, kāda ir tā dzīve otrā pusē?
8: Nu, tu redzi to, cik tas prasa darbu, jo uz skatuves tas izskatās viegli un jautri, un tas ir arī, tas varbūt arī viegli un jautri arī otrā pusē tajā radīšanas procesā, bet tas noteikti kļūst par tādu daudz vairāk, nu, es vismaz uz to, man vispār šī grupa ir mācījusies, mācījusies skatīties uz to visu kā uz, nu, tā kā darbu. Ka tas ir tā daļa, kas ir paredzēta jautrībai un rock'n'rollam, bet tas ir ļoti liels darbs.
7: Tā koncerta sadaļa, jā, ka tu nonāci saskarsmē ar cilvēkiem, ka tu dabū kaut kādu enerģiju pretī, tas ir tas pan.
8: Jā.
7: Bet lielākā daļa jau paiet mēģinājuma telpā un čakrējoties vienam ar otru.
9: Studijā, jā, protams, Tā tas ir. Ir jāaiziet cauri dažādām.

0: balstoties uz horoskopiem, kāda ir sadarība?
1: Forši, man liekas, ne.
2: Man liekas, forši, jā, bet man liekas, ka jūs kaut kādā veidā tajā savā mūzikā to nostalģiju esat mācējuši forši iepakot tādā modernā iepakojumā un to parādīt kaut kādā tā kā jaunā gaismā, vai es kaut kur kļūdos, vai ne?
3: Nu, es domāju, ka mums grupā, lai arī es teiktu, ka gaumes mēdz būt diezgan atšķirīgas, taču ir kaut kādi saskaras punkti, kuros mēs domājam līdzīgi, un pārsvarā tā ir popmūzika, kas ir, nu, tādā klasiskās popmūzikas izpratnē no 80. 70.
2: Nu, jā,
3: gadiem,
2: 80, varbūt, 90, 70.
3: Jā, 90. gadi, arī vēlāk, un jā, tā kā tur ir kaut kāda zinām, nostaļģijas deva, taču mēs atrodamies 21. Gadsimtā, aiz loga ir šis laiks un telpa, kurā mēs šobrīd dzīvojam, un tā tas beigās arī
2: nu,
3: pilnīgi neapzināti atsaucās arī uz to, kā mums tas viss saliekās kopā. Jo sākot rakstīt kādu jaunu dziesmu, man bieži vien ir vispār nulla skaidrības par to, kāda tā dziesma izklausīsies finālā.
0: Mm-hmm. Jā.
2: Un pie tam arī nu, šobrīd ir pieejami daudz tehniskie nu, līdzekļi, lai tu savas idejas realizētu daudz ātrāk un varbūt arī interesantāk.
3: Ar mākslīgo intelektu?
2: Nu, arī jā. Arī.
0: Tas nav stāsts par Rīgas mūtēm.
3: Ar to mēs neaizdomājamies.
0: Mēs nevaram lepoties ar produktīvu tādu tā kā laika un ātrumu tādu.
2: Nē, es biju domājis varbūt arī ne tik daudz būt mākslīgo intelektu, cik ar tehniskās iespējas, nu, studijas aprīkojums un tādas lietas un vēl visādas programmas.
0: Jā, bet mums ir, tā kā, mums ir ļoti dzīva tā skaņa. Viņa, okay. Nu, tā kā, lielāko darbu, man liekas, izdara to, kā tā dziesma izklausīsies tieši tas studijas, ne studijas, bet mēģinājuma brīdis, jo, nu, es teiktu, ka, nu, ja mūsu mūzika klausās, viņa joprojām tā kā izklausās pēc grupas. Un var dzirdēt katra kaut kādu rokrakstu, piemēram, kopš es spēlēju grupā, es Marika rokrakstu varu, man liekas, jau atpazīt ar aizvērtām. Nu, tā kā es vienkārši dzirdu to atšķirību, un to nevarēs nokopēt neviens plugins loģikā, vai neviens AI.
2: Cerams.
3: Mēs ar citu piedāvāju pirms kāda laika atstāt savu balsi mākslīgā intelekta tādā okay. Datubāzē.
2: Es it kā negribēju par to runāt, bet lai ziet.
3: Un tad man bija tāds, labi, kas man par to būs, ja viņš painteresējās 250 eiro, paldies, nē, man ir labākas lietas, ko darīt savā dzīvē, bet nav jau izslēgts, ka kāds varbūt tās patiešām noņems nos vokālus Rīgas modas dziesmām, atstās manu vokālu un tad kaut kā modificēs to balstu, tas ir izslēgts, bet ar manu piekrišanu tas noteikti nebūs bijis, tur vajag daudz lielāku koferīt ar naudu.
2: Nu jā, nu, es domāju, ka attiecībā uz manu to var droši teikt, kad nē, jo te jau varētu arī uztaisīt manu balsu un es vispār neatrastos. Un tad
0: viss man liekas, tā lielākā, fundamentālākā starpība, nu, vismaz tādā tieši instrumentu spēlēšanā, tas tembrus var atrast jebkādus, jebkurus. Tā kā, nav jau tā, ka mēs izgudrojam kaut ko jaunu. Mēs spēlējam, nu, es, piemēram, spēlēju tiem pašiem sintezatoriem, uz ko balstās visu 80. Gadu popmūzika. Tāpēc tās skaņas, viņas ir tādas pašas, bet tas, kas iedod to, kā skan Rīgas modis, ir tas cilvēks, kas to instrumentu spēlē, un katram ir savs rokraksts, un katram, vai to, kā, piemēram, Kalvis raksta tekstus, tā raksta tikai Kalvis, un tā ir tā pievienotā vērtība, kuru tā cējai nevar nokupēt. Vai,
3: tas
0: nu, tā
3: ir mūsu, runājot par to honorāru, ko man piedāvāja, nu, tas ir mūsu intelektuālais īpašums, un tomēr mēs nu, sevi tādā ziņā novērtējam, jo to, nu, gan jau, ka viss kaut ko var nokopēt, pavairot un vēl kaut kā, un, protams, ka viss šīs tehnoloģijas vēl ir tādā sākuma stadijā, bet es domāju,
2: bet ka... Bet tā strauji attīstās.
3: Jā, bet tomēr kaut kādas, nu, ir, protams, interesanti apstīties ko ar hologramu koncertu, kur tur atgriežas kāds
2: nu,
3: mūziķis, bet tomēr jau man šķiet, ka tās visas iespējas tik liels, ka šobrīd cilvēks grib kaut ko dzīvu, kaut ko īstu, kaut ko nesamākslot un pat varbūt tās ar visām tā saucamajām lažām, ar visām kļūdām, jo arī tur parādās tas cilvēcīgums.
2: Jā, tāpēc arī eksistē vinu plats, ko es bieži vien izmantoju, kur Margarita Vilcāns plats šodien būs vinilā, tas par tehnoloģijām un

0: Mūzikas radīšana runā, jo cik jūs tālu esat tajā jaunā albuma radīšanas procesā?
1: Nu, viņš ir pabeigts mums
0: vienkārši. Okay.
2: Jāsam masterē priekš platēm un sūtam uz rūpnīcu. Tas ir tas, ko arī par šies intervijas sieši zvanījuši mūsu skaņu džekiem un prasījuši, kas notiek. Jā.
0: Ok. Kaut kāds vasaras beigas, rudens sākums, jā, cik es saprotu?
2: Jā, vasara, atvasara. Tāds varētu būt
1: laikam. Mēs gribam droši vien uztaisīt kaut kādu tādu pasākumu, kurā tas, kurā mēs atrādam mūsu jauno bērnu.
0: Ai, mēs riktīgi daudz varētu runāt par mūziku. Uztaisam tagad dziesmas, pirmā skaņas nesenāk. Es jau esmu spēlējis šo dziesmu, bet nu, tā kā jauna skaņojuma. Vai tu tici horoskopiem? Pēc tam parunāsim par horoskopiem.

0: Hervé. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
5: Biļetes fazevents.lv.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Radio SVHLV ir ielās,
8: ir galās
7: ar Arti Volpu.
9: Rings mods joprojām šeit, tikko mēs noklausījāmies un notestējām jauno dziesmu, vai tu tici horoskopiem. Protams, tagad jārunā par tiem horoskopiem. Tā teikt, jāķerās pie šīs lietas, kas vispār bija, nu, kurš to inicēja šo dziesmu? Kurš bija tas autors, kas teica, ka vajag kaut ko par horoskopiem?
10: Dziesma man šeit... Man bija galvā ideja, jo šajā dziesmā ir motīvs, ar ko sāksies albums, un šī dziesma būs pēdējā albumā, pēc kārts arī viņa būs pēdējā. Šīs te klavieres inzatoru iespēles. Un savukārt, oriģināli tās iespēles ir no dziesmas Everybody Hurts, ko Mother bija iespēlējusi, un man radās tā doma, ka wow, šo varētu paņemt un sataisīt kā atsevišķu dziesmu tikai citādākā, citādākā dimensijā.
11: Sākumā tā vispār bija skice.
10: Jā.
11: Kā instrumentāls kaut kāds motīvs dziesmā, bet tad, man liekas, mēs vienā reizē sākām džamot mēģinājumu telpā un, jā, es un atceros, sāk, parādījās vieta jau kaut kādiem vārdiem.
10: Jā, pirms tam es biju aizgājis vienkārši uz studiju. Mēs ļoti uzlikām tādu primitīvu bungu ritmu un šos te akordus, un es aiznesu uz mēģinājumu, es jau biju kaut ko uzdziedājis virsū parādīt, jo zinot to, ka mums laika ir maz un ka mēs tur atkal, ja mēs aizpeldēsim savās diskusijās, tad tur ilgi mēs šo dziesmu rakstīsim, tāpēc es izdarīju mājas darbu aiznesu, parādīju grupai un tāds, okay, labi, tad vienā mēģinājumā būtībā mēs to arī salikām kopā, un tad mēs ar Madaru bijām studijā, rakstījām vokālus. Un vai tīs horoskopiem tā īsmā, man šeit bija pēdējā frāze, kas šajā dziesmā vispār bija. Madara dziedāja bekukāls un man bija tāds pamēģina varbūt šo iedziedāt. Un tad tā tas viss arī būtībā uz vietas kaut kādā mērā radās.
11: Bet viņai arī sākumā bija cits nosaukums.
9: Bet tad ir
11: balkonu.
10: Jā, bet tu, kas ir pieminēts arī vārdos, jo nebija gatavs piedziedājums. Un
11: šī bija tā kā sākumā vienkārši tāda bekukāla, tāda vokalīze, ne, bet tāds adlips, melisms, kā tu...
9: Bet tad man jājautā, vai vispār tas ir par kaut kādu astroloģiju, šis... šis konkrētais gabals. Vai tas ir par,
11: tas ir par to, ko astroloģija simbolizē.
9: Ok. Par sadarību tagad grupā. Kas tu esi pēc horoskopu?
10: Es esmu Lauva.
9: Lauva?
11: Es esmu Mežāzis.
9: Kā? Es vispār nesaprotu šitā lietā.
10: Lauva ir ugunzīme, Mežāzis ir
11: zemes zīme.
10: Un mums ir grupā trīs jaunavas, kuras ir arī zemes zīme.
11: Mareks ir arī Lauva.
10: Nē, Mareks ir jaunava, bet viņš ir 27. augustā dzimis. Lauvas ir līdz 23. augustam. Mareks ir jaunava, bet nu viņš ir tāds...
11: Anīs, tāpēc arī ir jaunava.
10: Uz robežas, tātad četras jaunavas grupā.
11: Un Mežāzis.
10: Jā, un man brīžiem ir vienkārši tāds, ka es esmu tāda viena lauva nonākusi ar šim te visām jaunavām un es domāju vienkārši nu tā kā mēs kaut ko varam vispār sarunāt, jo ir cilvēkiem, tu jūti ir tas atšķirīgais domu piegājiens. Mans piegājiens tā, ka vienkārši ir jāiet, jādara vienkārši jābliež un tad pa ceļam tu izdomāsi, kā tu to visu izdarīsi, bet tad tur ir tāds, ka labāk izdomāt, labāk pārdomāt, labāk ko, un tas man reizēm vienkārši liekas...
9: Tam nebesī ārā gadījumā, ne?
10: Tums, ka besī. Tāpēc jau mums arī ir grupā, tur viss šitā itāļu ģimenītes kasieki un vēl kas...
11: Bet aizstāvībai dažreiz ir tā, ka kaut kas vienkārši nokrīt no zila gaismas, tāds wow, kas te notiek? Aizstāvībai tas ir tā kā, no, tur jau ir arī otra puse tam visam, jo dažreiz ir lietas, kuras nevajag sasteikt, vai, piemēram, ir lietas, kuras var iepriekš izplānot, un tas iedos kaut kādu labāku rezultātu.
10: Es jau negribu sasteikt, vienkārši negribu čakarēties, vienkārši jāiet un jādara, jo daudzas
9: tā
10: lietas...
9: Tā razņēs pilnīgi kaut pusē, no?
10: Jo daudzas čakarēt. Lietas jau tā kā, mēs daudz ko daram, īpaši mūzikā, katra jauna dziesma ir kaut kāda jauna lapuse mūsu mūzikas grāmatā, un tad ar katru jaunu lapusi tu jau nezini, kā tas būs, un tāpēc vienkārši eit dari, un skaties, kas tur sanāk, un rodas kaut kāds problēmas, tās problēmas risina, bet ja tur ir kaut kāds pa vidu tur kaut kādas bremzes vai kas, un es, protams, šo nesaku par visām jaunavām, vai ko varbūt mums vienkārši grupā tāda īpaša situācija, bet kaut kā, jā, man šķiet tā ātrāk gribas to darīt un mazāk stiept gumī.
9: Jā, kas ir Jason Hunter? Kā tas tur parādījās?
10: Jason Hunters ir trompetis, kuru jūs dzirdējāt iepriekšējā dziesmā vai tu tici horoskopiem. Mēs ar Jasonu, es personīgi iepazinos festivālā Rīgas ritmi, kuru arī vienu no skatuvēm organizēja, varbūt šogad arī organizē, Mareks Ameriks, kurš ir mūsu grupas bundzinieks, un viņam pieder izdevniecība Jersik Records. Un Jasons Hunters ir Igaunijā dzīvojošs amerikānis, un tad toreiz bija ar viņu Baltijas kvartetu koncerts, un tad mēs pēc tam kopā ietusējām, un tad sākām runāt par mūziku, par basketbolu, viņš ir no Los Angeles, un man pašam, mēs Mareku ar Madaru, es atvainojos, bijām Los Angelesā filmēt Kalifornijā videoklipu, šī ir tāda tuva vieta, un jā, un tad mēs tā runājam, ka kādā dziesmā būtu forši izmantot šo te surdinētās trompetes, nevis parastās trompetes, bet ar šo te surdīni skaņu, kas ir no 80. gadiem, Miles Davis ir, mana referenci bija Simply Red, Holding Back the Years, tādu izsmalcināto skaņu, un tad jā, mēs aizsūtījām šo dziesmu Jasonam uz Igauniju, un viņš vienkārši vienā dienā vienā piegājienā iespēlēja un viss, un tur viss bija tā, ka neko vispār nevajag mainīt. Jā, perfekti.
9: Fiks par videoklipu jāizrunā par to 70. Gada Cadillac DeVille, kur jūs braukājaties pa naksnīgajām Rīgas ielām. Kā tā šī ideja radās? Kas tur notika? Kā tas tika vispār izdarīts?
10: Mēs jau Madaru esam izbraukājušies, jo mēs klipā dziesmai Mīls mūžu braucām motoru laivu. Tagad mums ir Cadillacs.
11: Īstenībā priekš Mīls mūžu sākotnējā doma bija, ka mēs brauksim Cadillacā, un tad tur toreiz sakritību un visādu situāciju dēļ mēs tikām pie motoru laivas tā vietā. Un tagad mēs beidzot piepildījām ideju par Cadillacu.
9: Ok, skaidrs.
10: Izbraucām īstenībā pa šo rajonu, netālu arī, kur radio SVK studija
9: ir
10: pāris kadri ieķerti. Kas iet cauri tur?
11: Gar Dzegužkalnu.
9: Mēs esam iekšā. Tad.
10: Jā, tā kā kaut kādā aurā jūs tur noteikti esat.
11: Bet man liekas arī tā kā muzikāli, gan Mīlu uz mūžu, gan šī dziesma, viņa, varbūt mums ir jāuztais triloģija, varbūt mums vajag izmantot vēl trešo, pa gaisu vēl vajag pārvietoties.
10: Jā.
11: Nofilmēt lidmašīnu.
9: Lidmašīnu, jā.
10: Jā. Ūdenzīm, ugunzīm un vēl kaut kā.
11: Vēl uztaisīt.
9: Mēs varam aizināties riktīgi tālu. Video ir, skatāmies, baudām un baudām arī Rīgas modes kaut kādos koncertos, kur jūs būsiet. Tas arī jāpajautā noteikti ir.
10: Mūsu tuvākais publiskais koncerts ir 24. Tā ir piekdiena jūlijas Valmieras pilsētas svērkos. Un pēc tam mēs būsim skatām arī Rīgas pilsētas svērkos Ziemeļblāzmā.
9: Augusts
10: 13. Un tad jau, protams, mēs esam atvērti piedāvājumiem, ja kāds mums...
9: Peļņas gūšanas nolūkos.
10: Nomaksāt studijas rēķins. Tad,
9: vai citādas izdevumas.
10: Vai kadeljaka izdevumas.
9: Jā, brīnišķīgi. Nu, ko lai forši vasara, nu, absolūts karstums ir ārā, es mīlu šo laiku. Un izbaudas, cer, kā arī jūs izbaudat. Un jā, gatavojamies Rīgas modes koncertiem un gatavojamies visam, kas jādara vasarā. Un klausamies Everybody Hurts. Paldies, ka atnācāt forši, parunājāmies. Kā vienmēr.
11: Paldies.
10: Čau. Rīgas modes. Braucam mājās un klausāmies radio SVHLV.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volfu.
3: Ar Volfu.
4: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH.

0: Rokas, jaunā dziesma Tumāna smīdiena, pirms tam arī Rīgas modes ciemos Galps un Madara. Ārkārtīgi sirsnīgi izrunājamies. Nu, labvakar visiem!
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnēji.
3: Ar Detralex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
0: Mārtiņš ir atsūtījis ārkārtīgi sirsnīgu ziņu uz 28600900. 26. jūnijā abi teicām jā, un pirmā deja bija šī. Zinu, ka viņa arī klausās. Vai pārsteigts? Mārtiņ! Apsveicu! Apsveicu mamus!

0: ko gan vēl var vēlēties. Var vēlēties vēl tuvāk. Tā vēl tuvāk un vēl tuvāk, kamēr pavisam tuvu. Tuvu, tuvu. Labzars.
1: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
1: Ar Arti Volpu.
0: Paskat, paspējām vēl šajā stundā ierakstīties ar traumētāko dziesmu topa apskatu. Un Mārtiņš, ne tas Mārtiņš, kas aprecējās, nu pat nesen, un saka tagad paldies, jā, čau Mārtiņ, bet cits Mārtiņš, tas, kas rūpējās par traumētāko topa dziesmām, ir sarūpējis grupu Bračkas. Bračkas, jā, Ego jubilējai pa godu ar dziesmu tā tikai.
2: Traumētāko dziesmu topa. Mufruks kaut kāds.

0: Jā, jā, malēt visu, ko jūt. Tā arī varēja nosaukt dziesmu. Malēt visu, ko jūt. Un tur bija tāds teksts, ka uz pelēcīgiem neskatās muļķības. Tālākais tagad ir riktīgi modē. Kaut kad tad, kad to dziesmu sarakstīt, tā nebija. Tā kā varbūt šodienas apstākļiem īsti nedara uz tiem pelēcīgiem. Baigi skatās. Baigi skatās. Bračkas tā tikai traumētāko dziesmu topa apskatā.
1: La-da-da-da-di. Traumētāko dziesmu topa.

0: tā es te sēžu trijās sienās. Jā, tiešām trijās sienās, jo nu viena siena nevar stīt pa sienu, jo tas ir stikls. Kaut gan jā, nu varbūt arī četras sienas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā īslaicīgs lietus iespējams vietām austrumu novados. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra. Naktī būs ap 17-20 grādiem. Dienā no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā debesis būs lielākoties skaidras. Nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 20, dienā 26 grādiem.

0: Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi šajās karstajās dienās snieguši palīdzību dažāda vecuma cilvēkiem un saistībā ar karstuma ietekmi nav bijušas ļoti smagas vai traģiskas situācijas, kā pavēstījusi dienesta komunikācijas nodaļas pārstāve Inga Vītola, bērniem sūdzības parādījušās pēc ilgstošas uzturēšanās ārā, biežāk gadījumos, kad visa diena vai liela tās daļa pavadīta ārā rotaļās vai pie ūdens tilpēm karstumā un saulē. Visbiežāk papildus konstatēta nepietiekama šķidruma uzņemšana. Līdzīgi izsaukumi reģistrēti arī pieaugušo grupā. Savukārt jauniešu vidū biežākā kļūda bijusi ilgstoša uzturēšanās karstā laikā ārā sportojot vai veicot citas fiziskas aktivitātes. Izsaukumi saņemti arī pie gados vecākiem cilvēkiem, kuriem sūdzības sākušās uzturoties uzkarsušās iekštelpās. Ja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludinās grozījumus valsts civildienesta likumā, ministru prezidents Andris Kulbergs cer atrast jau pašlaik valsts pārvaldē strādājošu valsts kancelējas direktora amatam piemērotu kandidātu, tā pavēstījusi viņa komunikācijas konsultante Elīna Švērna. Ja tomēr atrast valsts kancelējas direktora amata prasībām atbilstošu kandidātu neizdosies, tad tikšot rīkots atkārtots konkurss. Politiskās partijas progresīvies Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs premjerministra amata kandidāts Andris Šuvājevs, bijusī kultūras ministre Agnese Lāce, Saeimas deputāte Leila Rasima, kādreizējais aizsardzības ministrs Andris Sprūts un bijušais satiksmes ministrs Atis Švinka. Tā šodien partijas pasākumā paziņoja Šuvājevs. Pilnos kandidātu sarakstus progresīvie centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegs trešdien. Savukārt partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāts būs bijušais finanšu ministrs Arvils Ašerādens, tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Savukārt ekspremjere Evika Siliņa būs partiju apvienības Vidzemes saraksta līdere. Oficiāli jaunā vienotība plašāku sabiedrību ar savu ministru prezidenta amata kandidātu un vēlēšanu apgabalu sarakstu līderiem iepazīstinās trešdien. Lai nodrošinātu, ka visi personas apliecību turētāji var izmantot kvalificētu elektronisko parakstu, Latvijā izstrādās attālināta elektroniskā paraksta risinājumu tām EID kartēm, kurās izmantotās tehnoloģijas nākotnē vairs neatbildīs kvalificēta elektroniskā paraksta prasībām. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs vēsta, ka līdz augusta beigām plānots izstrādāt jauno attālināta kvalificēta elektroniskā paraksta risinājumu ietekmētajām EID kartēm. Savukārt septembrī paredzēta tā testēšana un starptautiskā audita veikšana. Izmaiņas varētu skart aptuveni 346 tūkstošus EID karšu. Latvijas Banka ceturtdien laidīs klajā zelta kolekcijas monētu komplektu zelta sēkliņas, ko veido 5 vienādas sēkliņas formas zelta monētas vienā kapsulā. Katras monētas priekšpusē jeb avers ir sēklas veidolā. Monētu komplekta tirāža ir 2500 eiro, tā cena būs 425 eiro. To varēs iegādāties tīmekļa vietnē e-monētas LV no ceturtdienas pusdienlaika un iegādes limits vienai personai būs 2 komplekti. Bet Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 7 meža cūkām, un tas ir par 8 mazāk nekā nedēļu iepriekš. Saslimšana konstatēta 2 dzīvniekiem Tukuma un pa vienam Cēsu, Dienvidkurzemes, Dobeles, Saldus un Talsu novadā. Tādējādi kopumā Āfrikas mēris šogad ir konstatēts 425 meža cūkām, 20 novadu 88 pagastos. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
3: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
2: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar Arti Wolfu.
5: Arti Wolfu.

0: сам Саргос.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Ar prieku var ziņot, darba diena daudziem ir galā un ir laiks lekt zirgos. Bišķi pēc 5 pēcpusdienā, pirmdienā, 29. jūnijā. Turpinam baudīt vasaras karstumu. Turpinam arī strādāt tiem, kam jāstrādā, un līdz ar to arī lekt zirgos, lai dotos uz māju pusi vai jūras, piemēram, virzienā. Vai ne? Tā varētu būt laba doma. Kā tev? Kā tev šīs darba dienas vai atpūtas dienas? Kā tev izskatās šajā nedēļā? Kā pagājušā nedēļas nogala pagāja vai paspēja pabūt pie jūras vai pie ūdeņiem? 286-00-900. Radies VH LV WhatsApp līnija ir vaļā. Laba ziņa bija par zelta monētām. Paskat, kā būs tā iespēja tās nopirkt. Un zelta cena šobrīd nokritus uz kādiem 4000 par unci. Nav baigi augstā. Ir bijis šī laika, kad ir augstāk bijis cena. Tas par zelta monētām runājot. Nu, lūk, esam kopā. Jānoklausās arī šo to, ko BB Brokasts sarunāja. Ko sarunāja līdz... Nu, agrējā rīta stundā, jā. Agrējā rīta stundā, ko viņi sarunāja, to mēs arī paklausīsimies tagad.
3: Sveicāti! Es esmu Žoržs Striksni. Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: Dīs pirmdienas dziesma. Akcijas pirmdiena iekavās, pie kam vēl šie Room Collective. Pirms tam arī balējiem neguļam, daži vēl aizbalējušies iespējams. Un gal galā siltais laiks, kā gan nebalēsies. Labvakar, labvakar!
1: Labdien!
2: Sveiks!
1: Halo! Mēs esam grupa Kaut Kaili.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.
0: Jā, liels paldies, ka kaut kā izlaboja jau diena vēl, vēl jau diena vēl, līdz vakaram vēl tālu saulīti, saulīti rietēs vēlu. Kaut kā ir dziesma par laimi, tieši tagad.

0: Latvijas čempionāts blakusvāģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris sila sociālo tīklu profilos.
2: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomaskāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
5: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
4: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
6: Čau!
7: Čau!
6: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

0: pagājušajā šajā nedēļā šī dziesma bija trešajā pozīcijā traumātāko dziesmu topā. Rīt jaunais top desmitnieks, traumātāko dziesmu top desmitnieks. Tad redzēsim, kā iesprāt vētrai un mesa.
1: Kur ir tā jūra? Kur ir tā jūra?
0: Uzzināsim rīt. Citi zēni tagad.
2: Alo?
1: Jā, kas zvana?
2: Kas man zvana?
1: Citi zēni.
2: Nu, kas tam man?
1: Kur tu kavējies?
2: Es nekavējies, es klausos.

0: teta Zimbabwe.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: karstais laiks ir ietekmējis arī abus rīta puišus, Kasparu un Andri. Proti BB Brokastis runāja par to karsto laiku, protams, un par to, ka mēs, kā mēs ģērbjamies karstajā laikā. Un kas no tā sanāk?
1: Nāc atpakaļ, jo ir BB Brokastis! Turpina darīt!
2: Nu, kā vakardiena pagāja?
3: Vakardiena karsti. Vai forši. Silti. Vairāk tādu dienu. Visu vasaru šādi.
2: Man bija pa karstu.
3: Kur?
2: Ne, nu var jau būt, ka jāprot, zin kā.
3: Forši.
2: Es iedomājos, ka tie, kā tie, kas tur no tiem tūkstešiem vandās, viņiem taču vispār tur ir visu laiku
3: pieķēst. Lupacis virsū un viss nelaiž klāt. Mēs jau redzam tad plikā nācija, mēs jau vasarā tad pēc iesaiz mazāk kaut ko velkam, vai ne? Tie jau nestodas karstumā, ka baļ ļoti daudz kaut ko, nu, visāds pārpals.
2: Kad es vakardien dzirdēju, vat, mūsu pašu televizorā runāju par, tur bija tāds...
3: Kurrei? Tā pasi... Šitajā?
2: Jā.
3: Šis runā?
2: Šitajā.
3: Tu biji te?
2: Nē, es te nebiju, tur bija citi, tur bija tādi jauni cilvēks, runāja par D vitamīnu, ko saņem caur ādas,
3: jā.
2: Un tādi, jā. Un kad pietiekot, es tā sapratu, ka pietiekā 20 minūtes dienā, kad tu pastaigā ar plikām rokām. Nu, un tad tu dabon to, tā, ka tu izēji...
3: Tu sagrābies kaut kā.
2: Tu sagrābsties, jā. Tā, jā. Tā, ka tu izēji ārā, tā jau, nu, tā kā jūrmalā. Nu, tu,
3: jā.
2: Nu, ko, jo, vai...
3: Nūdā gan, nu, kad, pusnūdā tādā.
2: Kad tādā nūdā nolaid, to baigi labi tas nav. Nu, tā,
3: jā, kad,
2: kā, tad rokal pa daudz viņš sas, un tad tur kaut kādi iestājās, kaut kādi ķīmiji tur sākās kaut kas.
3: Mm. Tā jādzer kaut kādi pretinde.
2: Nu, kaut kas tamēr...
3: At devitaminoze.
2: Nu, jā, nu tā.
3: Kaut sīru pat devitaminozes, lai dabū nost. Rokas vienpliks paliek vispārējais, tik satundulēts ir. Nu jā, droši vien. Speciālis tas bija pa televizoru. To jau sūdus nekāds nelaiž. Tu jau...
2: Nē, tur zini, tas vai
3: tie bija... Tas ir privāts viedoklis.
2: Tas bija, tur bija tāds...
3: Bijušais politiķis nedodēja uz kaut ko pļurcē.
2: Nē, tas bija tāds jauns sievietes.
3: Ā, sievietes jaunas. Man patīk jauns sievietes.
2: Vai tik nebija gadījumā kaut kāds tāds, vairāk uz tādu, ka pašpasludinātie speciālisti.
3: Ā,
2: nu kas...
3: Tiem vajag, jā. Tiem vajag dot, viņi daudz veido viedokļus.
2: Tieši tā. Un vai tik nebija tā, ka
3: vajag dot viņiem izteikt.
2: Tur bija kaut kāds smērs, viņš teica, ka kaut ko vajag smērēt. Jā, tad drīzāk tā.
3: Nē, smērēt ir, un taču ir visādi.
2: D-vitamīnu.
3: A, vienkārši D-vitamīnu nesmērēja. Kur jā, nu, kaut kādā...
2: Nu, droši vien kaut kur sastum iekšā.
3: Sastumā, kādā... kur ir vaļā.
2: Kur ir vaļā, kas vaļā.
3: Kur tie klāt.
2: Tieši tā, jo tā jau it kā tu varētu arī to vaļā palikt, nu.
3: Nē, nu, cilvēks jā. It kā būtu tāda slēgta konstrukcija, tāda noslēgta, bet jā. Viņam ir dažas vietas atstāts vaļā ir.
2: Jā.
3: Un tad tajās arī smērējiet to savu smērī, nu, kur vaļā ir.
2: Nu, kaut kas uz šito šniti, jā.
3: Nu, vajag, labi, ir D-vitamīns pakaļā, brīnišķīgi. A, nē, tas...
2: A, nē, nu kā, nu, ja tu to pakaļ izliec ārā 20 minūtes pa logu, izēj nūdā.
3: Tad ir rokas brīvs, tev to rokā var darīt, jau ko šiverēt. Tu var pīt tās klūdziņas vai kaut kāds deķīšs vai sedziņas vai lāpīt tīklus.
2: Kaut kur te tā pie sevi paņemties.
3: Jā, a to divan izstēlē laukā uz 20 minūtēm. Ļoti labi, jā, pareizi.
2: Tā kā jūs tagad redzat, ejot gan daudz tām mājām, kad par logu ārā jau pakaļ.
3: Nu, vēl par agri vēlāk būs kaut kurā pusdienas laikā. Nē, tagad pakaļas ir ārā pa logu, tas zinat, ir pusdienas laikas.
2: Bet vispār tiešām tas būtu tās labs gājiens, kad pusdienas laikā tā darba kolektīvs, vai ne? Viņi pēd.
3: Jā.
2: Nekā, ja tu, kamēr tu ēdi.
3: Jā.
2: Tikmēr tu izliec ārā pakaļ pa balkonu,
3: jā,
2: pa
3: logu. Nu jā, nē, tas tā kā tas slavenais, tas murkšķis, kurā tur tajā pilsētā atceries filmu,
2: jā,
3: tas tā
2: jā.
3: Diena, murkšķi diena, visi skatījās, ka viņš iznāks ārā, skatīsies vai kaut ko tur kā. Un te arī visi sabrauc, nu teiksim, nu kur tas ir, nu dzeguškalnā, ņemsim, dzeguškalnā.
2: Lobē.
3: Ja, ko?
2: Lobē.
3: Vai lobē, jā. Jā, jā. Viss sabrauc uz lobi, meteorologi sabrauc šitie pašpasludinātie. Visi, tad visi, nu, kaut kādi arī dakteri, kaut kādi alternatīvie viršologi, visādi. Visi sabrauc skatīties.
0: Viršologi?
3: Nu, es tā tikai, nu, viņš uz viršu bāzes visādi uzlējums. Tā,
0: jā,
3: visādi.
0: Jā, jā, okay, jā.
3: Un tie sabrauc skatīties, kā vod, šodien. Vot šodien pakaļ būs logā vai ne? Tur tā kaut kādā rātslamā, rātslamā vai kur viss sanāk skatīties. Ir pakaļ parādās 12. Tad viss sagriež pulksteņi sastelē pēc dibenā.
2: Tieši tā. Pulkstenis pēc dibenā.
0: Tev, un tad tev nav jāsaka, ka tagad ir, nu teiksim, cilvēki tā
3: uzdienas laiks, ir dibenu laiks.
0: Nē, jā, tas ir viens. Un vēl, vēl cilvēks saka tā, 15 minūtes uz, uz trījiem, piemēram. Vai, ne, vai 15 pār trījiem. Nu. Nē, 15 pār dibenam. Nu, jā, viss, nu, jā. Viss ir vienkārši.
3: 15 uz dibenā.
0: 15 uz dibenā, jā.
3: Tas ir 11-15 minūtes. Varat.
0: Jā, tieši tā.
3: Mm-hmm, 12 dibenas. Nu, mums ir logi lieli.
0: Oi, mēs te varam visu darbu kolektīvus divos, trijos logos iestūķēties. Jo, jo, uz saules pusi.
3: Mums iznāk, kur?
0: Mums iznāk arī saules pusi.
3: Oi, nu, kolosāli, es domāju, tā arī darīs.
0: Tā kā, ja jūs redzat, braucat pa slokas ielu, jā, ar un te pretī pa žarkai priekš logos ir plikas pakaļas, jūs zināt, ir pusdienas, ir pusdienas, pusdienas laiks, jā.
1: Klausies, ai, projām, bebe, brokastīs, jā, yeah, come on. Mm.
4: Nē, nu paskatā, paskatā no apģērba, viņa tika līdz murkša dienai. Brīdišķīgi, brīdišķīgi rīt arī bebē brokas no sešiem, sešiem sāks pļāpāt. Nu, varbūt bišķi, bišķi vēlāk, ne uzreiz, ne, bet, nu, pēc pirmās dziesmas, nu, tā jūt precīzi. Tad, labi programma, vajag paklausīties, ja?

0: absolute Singapore to Safi numbers. Yeah, on the SM. Yes, money is most calendar. I focus most time on setting. Singapore Safi in Snella Boyams.
1: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Radio.
8: Radio.
7: Radio SVH LV.
9: Ielās ar Volfu.
10: Es

0: apsoli, apsoli, apsoli man neko. Un es jau liku, ka arī neko tā baigi nesolīju. Tā kā tādā ziņā viss kārtībā, es tiešām neko nesolīju. Bet ir viena grupa, kas sola. Ko viņi sola? Viņi sola, ka viņi būs saudz saulē. Tā kā Goč Pendel būs.
1: Čau visiem, mēs esam grupa Bukte, un arī mēs uzstāsimies leģendārajā festivālā Saldus Saule. Tiekamies!

0: Astronauts, lai labāk gulētu. Pirms tam arī grupa, kas spēlēs festivālā Saldu Saule 24. un 25. jūlijā. Tas notiks Saldu, protams. Grupa Buktē ir ārprāts, grupa, kas savulaik bijis Latvijas jaunās mūzikas radarā. Jā. Rīt jaunais raidījums ap 7:00 vakarā.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.
3: Čau, te Aminata. Braucu mājās un klausos Radio SVH LV. Un kā tev?
0: Daram visi, kā Aminata dara. Braucu mājās un klausās Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV.
1: Čau, tu Kris Noa un tu klausies Rádio SVHLV.

0: katrs beigas ir sākums kaut kam jaunam. Kristis Noa, mīļākie bērni. 6 vakarā. Kārtējā ziņas klāt.
1: Laika ziņas. Sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā īslaicīgs lietus iespējams vietām austrumu novados. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra. Naktī būs ap 17-20 grādiem. Dienā no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā debesis būs lielākoties skaidrs. Nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 20, dienā 26 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc notikušā kiberuzbrukuma akciju sabiedrība Latvijas valsts meži sadarbībā ar SIA Koksnes plūsmas datu centrs ir atvērusi piekļuvi mobīlajai lietotnei GeoTrack, kas nepieciešama transportēšanas darba uzdevumu izpildei. Tā pavēstījis kompānijas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. Viņš arī norādīja, ka ir atjaunota gandrīz visu uzņēmuma iekšējo informācijas sistēmu darbība. Kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem veikušā hakera mērķis vairāk ir bijis sev pievērst uzmanību, nevis nopelnīt, un to viņš ir izdarījis. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai apgalvoja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītāja Baiba Kaškina. Viņa arī uzsvēra, ka uzņēmumam svarīgākais ir tas, ka ir bijušas rezerves kopijas, kas nav iznīcinātas un no tām ir iespējams atkopties. Pēc Kaškinas teiktā vairāki lieli datu apjomi ir nopludināti un aizvien notiek darbs, lai saprastu tieši, kādi dati tie ir. Pārtikas un veterinārais dienests apturējis SIA Top Fruit nelegālas noliktavas darbību. Tā atradās Rīgā Sniķeres ielā. PVD konstatējis, ka, lai gan uzņēmumam ir dienestā reģistrēta noliktava Gaiziņa ielā, faktiskā tā darbība notiek pirms 2 gadiem ar PVD lēmumu slēgtā noliktavā. Pārbaudes brīdī tur higiēnas prasībām neatbilstošās telpās un apstākļos, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku, tika fasēti ķirši. Noliktavā konstatēta nevien netīrība telpās un uz iekārtām, bet arī, piemēram, karstā ūdens trūkums. Darbiniekiem arī nebija veiktas obligātās veselības pārbaudes. Partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāts būs bijušais finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Savukārt ekspremjere Evika Siliņa būs partiju apvienības Vidzemes saraksta līdere. Šodien darbu sākusi jaunā patvērumu meklētāju izmitināšanas centra mucinieki vadītāja Vita Klubure, kura pildīs arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākumus. Viņa līdz šim bija Eiropas Savienības fondu projekta vadītāja un pārvaldē strādā jau 5. gadu. Iekšlietu ministra Jāņa Dombravas kritizētā līdzšinējā nodaļas un mucinieku centra vadītāja Anželika Allika no šīs nedēļas šos pienākumus nepilda, taču viņa turpinās darbu pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Apšaudē štādē Vācijas ziemeļos šodien nogalināti 5 cilvēki. Policija paziņojusi, ka aizdomās turamais ir aizturēts. Zināms arī, ka vairāki cilvēki incidentā ir ievainoti, bet policija konkrētu skaitu vēl nav atklājusi. Apšaude notika pie jauniešu centra, kas nodrošina dzīvesvietu mātēm un viņu bērniem. Visi apšaudes upuri bija pieaugušie. Krievijas uzbrukumā Dņipro šorīt nogalināti 5 cilvēki un vēl 28 ievainoti. Tur sagrauts kāds privāts uzņēmums un vairāku ievainoto stāvoklis ir smags. Tikmēr Zaporižijā Krievijas drons šodien trāpīja mikroautobusam un šajā uzbrukumā gājuši bojā 3 cilvēki un vēl 6 ievainoti. Bet Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka viņa valdība jaunnedēļ Ankarā gaidāmajā NATO samitā neatbalstīs turpmāku militāro palīdzību Ukrainai. Samita gala dokumenta projekts liecina, ka sabiedrotie apspriež 70 miljārdu eiro lielu atbalstu Ukrainai, lai gan pagaidām NATO nav oficiāli apstiprinājusi galīgo summu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
3: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
5: Ar Volfu.
3: Pie velna.

0: oficial iria lá!
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņa pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņa vispār pa mani runā.
2: Turpinam sabūt ielās. Radies VHLV sloks iela 65 ar cvops pie kloķiem, mikrofoniem, pogām, monitoriem un pie skaņu platēm, arī skaņu platēm, jo vinilu terapija tojas un esmu gatavs tai. Paņēmis no skaņu plašu plaukti kādu īpašu skaņu plati, kas izdota pagājušā gadsimta. Ja nebaldos 70. Gadu pašā sākumā, atkal gads skaitlis nav minēts. Vai varbūt pats 60. Gadu beigās? Tagad es sāku vienkārši minēt. Jebkurā gadījumā pirms daudziem gadiem mēs kaut ko paklausīsimies, kas nekad vēl nav dzirdēts Radio VHLV ēterā. Pa to laiku WhatsApp līnijas ir vaļā 28600900. Ja svarīgs kaut kas par satiksmu un ne tikai droši raksts, droši. Tagad elpo.
3: Čau, te Amanda.
4: Te Makrē un mēs esam dots elpo.
3: Un tu klausies Radio SVHLV.
2: Jo tiešām darāt vien laimes patruļ arī ielās.

Sveiki! Te Mārs Žigats no grupas Piemedēja piedzīvojumi. Priecāsimies jūs visus sastapt Vaigā festivālā Saldus Saule 2026. 25. jūlijā Piemedēja uz skatuves kāps pēc pusnakts. Esi klāt un nepalaid garām. Tas būs to vērts.

0: tā jau gadās, ka vajag vēl. Ejam mājās! Vēl jau bišķi jāpastrādā. Pienvedē piezīvojumi.
1: Radio SVHLV Jaunums.
2: Čau! The Bad Habits. Un jūs klausaties Radio SVHLV.
0: Ziko, tagad paklausīsimies jauno Bad Habits dziesmu. Dziesmu Atlantīda.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Hei, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos, ar ko tu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā, nesi izīvošu.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Brum, brum. Te Markus Rīva, brauc prātīgi. Klausies labāko latviešu mūziku kopā ar Radio SVH LV.

0: Markus Rēvenovs un jaunākā EP Vasara. Ar tādu sezonālu sacerējumu dziesmu rozā. Pērkons ar labu vakaru un drīz jau ar vinilu terapiju.
1: Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH LP.

0: Cerēsies brīdis šo.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Volfa vinila terapija.
3: Laiks vinilam, Radies VH LV ēterā, kā vienmēr ap šo laiku. Klausamies kādu vecāku vai netik vecu skaņu plati. Šoreiz, kā jau es minēju, pagājušajā gadsimta 70. Gadu, iespējams pats sākums vai pat 60. Gadu beigas. Jā, Margarita Vilcāne, mazā skaņu platīte, kurā ir trīs dziesmas mūžos. Būs dziesma par muļķa meiteni un dziesma taču. Taču mēs diezgan bieži esam dzirdējuši Radies VH LV ēterā. Taču, jā, taču dziesma par muļķa meiteni mēs šeit ka nekad neesam dzirdējuši Radies VH LV ēterā. Tāpēc otrajā pusē skaņu platas pirmā dziesma par muļķa meiteni.

0: Laiks ir zīmīgi, ne? Muļķa meitene, muļķa meitene.
1: Volfa vinila terapija.
2: Veiki visapkārt, es esmu Jūris Kauklis no grupas Dzels Vilks. Tiekamies visi superīgajā festivālā Saldus Saule.

0: Ej, paskat, cik pūkstens. 3 no rīta. Nē, nē, nav vēl. Nav tik traki. Ir tikai vakars. Siltā pirmdienā, es teiktu karstā pirmdienā. Stirnā. Demagoģijā.
1: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

0: Čau, te mūsu mājiņa Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čau!
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos.
3: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
4: Radio.
5: Radio SVH.

0: wolf op.
1: Marco.

0: jau neko. Es vienkārši esmu ar visiem jums kopā šeit, Radio SVH, LB. Lūks ielā 65 un arī mans mīļais DNS ar visiem kopā.
1: Labvēlīgais tips.
0: Mākoņi pūkaiņi. Darāt vienu vakar tagad.

0: Rekurs vaigākais no mūdu un būdu dziesmu suņa dzīve, tautu meitas ar burmanu laimī.
1: Sveiki, pēc tautu meitas!
2: Jūs klausāties Radio SVH LV.
3: Paldies par atbalstu!
4: Un tagad mēs bursim laimīgi!

0: ir 9. māju. Atā.
1: Čau, čau.
2: Bet tu gan paliec.
1: Bet tu gan paliec.
0: Radio SVH LV.
3: Paldies, paldies abiem Mārtiņiem, kas rakstīja ziņas uz 286-0-0-9-0-0. Paldies par pieslēgšanos. Paldies visiem, kas vienkārši klausījās Radio SVH LV, lai foršs pirmdienas vakars mēs tiekamies, draugi, rīts.
4: Radio SVH LV.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SVH LV Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Hē, hey, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu 1,99. Un tiramisu 2x 80 gramu. Eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrant.
5: Skats nākotnē.
6: Caur pagātnes prizmu.
5: Radio SVHLV.
6: 100 FM.

0: Tikkun Tag.
1: Radio SVH LV.

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat to tik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.

šis labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki –

0: zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brilļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
3: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
4: Es redzu. Nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Savilka matus, viņš savilka matus tā, lai neparautu vatus.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: te prāta vētra. Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā.
1: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
2: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signetbanka. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Ar Detralex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi Interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros – Intergājiens apkārt Tals ezram. Septiņos – Interdienas lielais vakars. Bet desmitos – nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos Interdienā.
6: Čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

Paša labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Šovakar stāstīšu to par to, kā tavi draugi, suņuki, štaflīks un špagetka rīkoja svinības. Suņuki svinībām gatavojās veselu nedēļu. Špagetka apļāva zālienu, bet štaflīks staigāja ar saliekamajām kāpnītēm un iekāra kokos lampionus. Arī vārna rosījās, lai gan neviens viņu nelūdz to darīt. Viņa šaudījās krustu šķērs virs dārza un prašņāja, vai aizsūtījāt jau ielūgums visiem dzīvniekiem, vai programma jau gatava, kāda būs galvenā balva par labāko numuru. Pēkšņi vārna paziņoja, ka balvu sagādāšot pati. Viņa esot lieliski ideja, aizlidošot pie zaķu mammas un palūkšot, lai tā izcep burkānu torti.
3: Tā viņai vislabāk izdodas,
2: vārna apgalvoja,
3: un iznāk tik garšīga, ka man jau tagad saskrien siekalas knābī.
2: Dzīvnieki priecājās par gaidāmajām svinībām un nevarēja vien tās sagaidīt. Katrs bija sagatavojis kādu saistošu priekšnesumu. Bija paredzēta arī skriešanās un beigās liela uguņošana. Vecais āpsis pat lika izdauzīt putekļus no kažoka, jo negribēja krist kaunā.
3: Āpsis visiem gatavo pārsteigumu,
2: vāvere švipstēja,
3: un mēs savu numuru jau esam iemācījušās, bet tas vēl ir noslēpums,
2: viņas dižojās. Nu kāds tur noslēpums, ja visi jau sen zināja, ka vāveres dejos. Kāmis bija pat iztīrījis ausis un apcirpis nagus, lai varētu ar mutes harmoniku viņas pavadīt. Zaķu kundze tiešām izcepa pirmajai godalgai burkānu torti. Viņai bija rūpi diezgan, lai mazie garauši to neapskrubinātu. Gatavošanās ritēja pilnās parā, kad piepeži paklīda valodas, ka vārdes atsakoties piedalīties svinībās. Viņas bija iemācījušās kordziesmiņu, taču nespēja vienoties, kura no viņām diriģēs. Kad jau šķit, ka nekas vairs nav līdzams, iejaucās vārna.
3: Beidzēt ķīvēties, es diriģēšu, man ir muzikālā izglītība, es esmu mācījusies mūzikas akadēmijā un man ir absolūta dzirde.
2: Nu, tad beidzot viss likās kārtībā, taču nāca negaidīta aizķiršanās. Sliekas bija sasaukušas sapulci un nolēmušas, ka jūtas aizvainotas, jo viņas neviens nav aicinājis uz svinībām. Un tagad suņi, redzēšot, ko viņas tiem izdarīs ar zālienu, tur būs īsts aram lauks. Vārnes sadusmojās un piedraudēja.
3: Māsiņas lieciņas, esiet rāmas, man ir traki garš knābis, un es jūs izlasīšu no zāliena, ka rozīnes no baltmaizes.
2: Mēs taču neļausim sliekām izjaukt mūsu svinības, špagetka nosprieda. Piedāvāsim tām, lai startē skrējienā apkārt dārzam. Pēdīgi svinību diena bija klāt. Dārzā pulcējās aicinātie viesi. Štaflīks uzlēca uz paaugstinājumu, lai viņus apsveiktu, taču vārna neskurbi nobāzus papīru lapu par uzrakstīto runu. Suņuks tik vien spēja, kā izstostīt
3: tātad, lai jūs neaizkavētu, es jūs visus sirsnīgi sveicu.
2: Dzīvnieciņa aplaudēja, ka ķepas svilst, vienīgi vārnas palgi svilpa. Un tad pirmais uzstājās āpsis. Viņš bija iekalis dzejolīti, taču briesmīgi satraucās. Paklanījās, sāk skaitīt pantiņu un tulīt visu sajauca.
3: Skudračību izmežģīja, vajadzēja doktorinikanā.
2: Runājamais aizķērās, jo āpsis bija piemirsis, kas tālāk. Nosarkuši purngalu, viņš dīdījās uz skatuves un mīņājās no kājas uz kāju. Špagētka sēdēja pirmajā rindā un teica priekšā nelaimīgiem āpsim: "Ārā putenī!" Tas lāgā nesaklausīja sacīto un nodudināja: "Vārītā tupenī!" Klausītāji smējās kā kutināti un āpsis nokaunējies aizbēga. "Bet tagad jūsu kārta, veicīgi, veicīgi!" Štaflīgs mudināja vāvers. Bet kā īsti uzstājās vāvers? Par to es tev stāstīšu rītvakar. Tagad gan guli. Ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Čiūčiūte mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiū!
3: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
4: Nākotnē.
5: Caur pagātnes prizmu.
4: Radio SVHLV.
5: 100 FM.

0: jaukas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Tu kā pūdiņš, es kā vāciņš. Tu kā roka, es tavs cimdiņš.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVH LV.

0: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! Riga Contemporary .com.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
4: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
3: Kas?
5: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: bija tās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Rádio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

jaukas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: HLV. Jaunums.
1: No rīta uz vēl vienu čību. Un tad otru.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Tauta tai mala, vai ilgi elpusta?

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārga kmens.
0: Radio SVHLV.

Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.